aru i rawa taenga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.

0: ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa tōna tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata i. E aire anau ki te api i tuatai. Rowandale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki orana. Aro amai i a mātau i te aura roarai. No o vairu amai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau oraanga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aro a ua mai rai i tō mātou iti tangata kuki airani. Ki ora mātou i a koe i te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari i ki Maya Karati.
1: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori amai. Tō tato reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā uairera e te itstangata tō tātou reo i mene te kawea mai e te tauraki superstar Spasuka. Irina ki angai kua rira tēnā reo i mene i te tāmataura i a tātou kātou tō e pērā kato i te akatū e rātsu i tā tātou prokaramu rātio pimono kuki arani bilingual i roto i te rāne rā rongo uruma i wano tiunu rua taumano e rongo uruma ono. E mei te mātou i arai e tātou kō au te eko te māri i runga i tākou tō rātio pimono e pērā kato ka piri katoa mai assassin nation e moana e pera katoa tō tātou Auntie kia Auntie Jenny. Tēnā kua tā iku iku mai au i te awaronga ka piri mai ki runga i tā tātou rātio i te ara. Me kare rāku i akarongo mai ana i kāwe mai ana i tō ngā pūka i taringa i tāko pinga e tara mai ra ki a tātou ki naone i mua ki te pakakena atua i te ora toru. Kua tā iku iku mai au i te tai au ingoa no tō tātou o taia ke ka aere mai ki runga i tā tātou porokarāmu. Te apai mai i te tai au karere mānia ki a tātou kātou toa. Te mea mua ka aere atu tātou ki tā tātou mea mua koia no te teia anga te rawe i ana koia te Asalei Language App. Te teke nōreti apaipai. Te rironei i te Ape me kore i te tautsuru i te tai au ngā e i runga i tātou whaunu apaipai no te tautsuru i tātou i tō tātou reo. Te uri anga reo, me kore me ka ina ngaro koe te api, te tereni, i te tāmo i tō tātou reo. Tēnā ka ere mai rātou ki runga i tātou rātio, e nā rātou e akamātarata rātu i te manako no rira mai. E te rua i rira o tātou tai ake ka ere mai ki runga, koia, ko Miss Emerald Efron Ratumu o te Miss Jewel Cook Islands. Nā rā e te o taieke, ko aka papu ia mai tere rai ka aere mai e kirunga no te au. I tā i kua tua nao ki a tātou i te ngā epito mai to pākeni e ka aere mai e kirunga. I nā rā no te tai o tai i te ngutu are e pera kotoa i te ipukaria, iaia ino o maira. Kua aka koromaki mai tātou no te reira. E nā rā, ka piri mai ea ki ratopu ia tātou rute i te ara, e ka ere atu tātou reka akarongo atu i te onu te mānea, no kone atu i te taiaki o tātou. E o tī reira i tai tuanga openga o tō tātou ora, ka aere atu tātou, ka tere tere atu tō tātou pai ki te riri o te ōrau. Te riri o te ōrau nōrunga i te International Europe Trip tā rātou e tāpa pātane no te aere atu no tā rātou koni mukurene te ura karawe i atu ki te enua mamao ki Europe e nā rātou e aka ko uka o atu i tō tātou poro karamu i roto i te arane me te ora toru e tai o atu ki te ora ono i roto i te awa te aia nei. E te oke atu nei tō mātou āmane āmane āmane aroa. No kone atu i te rātio pimono, i te aka ārāwe ki a tātou kātou toa, i roto i te etu atau ni, e te irina ki a ngā, e te no mataurana koto, i roto i tō kotoa ngutu are, me kore i te o ngā i e, tīrira koto, i roto i te ati anga ne, te ongi pakakina atu ne, no kone atu i a mātou kātou toa, i te karanga atu ki a koto e, kia rāna, tangi ki tātou kātou toa, i roto i te ara ne, no te a e te o tai, i te ati anga ne, ka tāpapāta tātou e rira, i te iotai ake no tātou ka ere mai ki runga. I pera kato ka tātou ka akarongorongo atu i te tai au i mene kuki are ni Māori, i te tāmataore ia tātou. No kone atu i te tai au au kawe kura me kore i te tai au tāreni o te irauka i te imene ia i tā tātou anau māpū, tēnā tā tātou i kite. Te rawi ia angarae no te urangau i Rarotonga. E ko atu ia te au imene o me i ara koutou akarongoana, tēnā ka kite koutou i runga i te Viviki Karamu, i runga i te Matapuka, e pērā katoa te karanga i e te reo papa ae, tā tātou YouTube, ere atu koe runga i runga i reira. Po atu koe me kore kakaro atu koe, akarongo atu koe te o imene Navirika, tā te iau Māpū, tā te iau Ānau, tā tātou Ānau i imene e pērā katoa i atu i te iau imene Mānia, te ura ia. No tātou kātou toa, e ai oai reira, tēnā oai rere tāko maanga koto i tō ianga no tātou rutu i te ara nei. Ka karuki mai o tātou rutu i te ia ati anga no te akarongorongo atu i te tāmata ora atu i tātou i tā tātou reo i mene e pērā kato i tā tātou nūti te kāruma i te rera. Pimono, Kuki Airani.
1: PMN Cook Islands.

0: Tēnā o aerera te etitangata tō tātou reo i mene te kāwea ia mai e te ia ngā tumutoa koe ko Jasa Ruta e Titaina Keria. Nā rāua te ia imene i imene atu i te ravi ia angarai te ura ngau i te ipukaria no te International Dance of the Year ta tātou i kite ake nei i te marama i tō pāke nei irina ki a ngai kua karongari ka tātou i tau imene ra kua o mai te taia kupu mānia e pēra katoa te rito o te kariri i roto i te reo imene e me kaina ngaro koutou i te akarungo ka o atu i te reo imene tēnā te runga i tā tātou YouTube te karanga ia te reo te imene ko au tō rātou reo ka akia ko atau e tato ko au tō rātou reo akarongo me take koutou te rā imene te iroto i rera te reto karere mania te apaina ia mai e te ngā māpū taure are ana tato ko rāua te imene atu te imene no te ravi ianga o te ura i te marama i tu pāke nei e i tō tātou ora iru tui te atianga nei e tenga unu mātoro mene titoe kua pakakino atu te ora a i tia avatia ia i nei. No rira me i mene tā koutou ka ina ngaru koutou ki akatangi atu i roto i tia ia i nei i ringi mai ki tātou ātaripuni i runga nei i te pimonu ka kimi atu ka akatangi atu rea no tātou kātoutou i roto i tia atanga nei pimonu ko ki ārani.
1: Te programu Bilingual i runga i te pimonu ko ki ārani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māru i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kūki airani.

0: Tēnā i te hime nei te tāmataori e tātou kātou toa e te ititanga te koki arani. Kia ora ana ti hoto kātou toa e akarongorongo mai nei ki tā tātou programu. I te ia mūni te mānga, te ia mūni te humahari ati kai ki tāmaki makaurau nei. Ko puta mai te rā i te ira, oh my gosh, humahari a warm. Nā te rāreo e tikai te rā nei mahanahana. Ko tina kākahu i te pua. Ati te rā kua awhi, e runga te awhi. Kia maro. Te herina ki nei mātou e te noho mataura nei koutou kātou toa i te akarongorongoanga ki tā tātou programu i te tuatau nei. E reo akahana beianga te e kia koutou kātou toa me iaku, the Queen of the North, supermodel of the South and actress from the East and the West i te programu a tātou ko yuki ko te bilingual segments me i te whoratiru e tahe wātu ki te whoraono e te taia ki pēheu a koe.
1: Nō te a, kia ora tātou katoa toi i rutu i te iarane, nō te a meitaki ua, lelei ue na
0: taratarai.
1: Lelei ua. Lelei taratarai. Are, ngā rova te apinga i e tupune i rutu i te iarane, i te rā ua. Tia ki tāpapa ua tene i te tae o tae ke kia pirima i rungai tā tātou rā tio, mei tāku i tā iku iku i a tātou ki na ua nei. Nō te reira e pera kato i tā tātou porokarāmu, e reo ka arawe no konei atu i te pia rā tio pimo no kuki arani ki a tātou kātou tō. I roto i te irane, e te irinaki anga e tēnō mataora, ma te mānea e te mā ana ana, i roto i te ati anga nei, a te mea te anu maira āvao, te āngi maira, te matangi māwake. E a o a te rāreva, o te te arai ktau e te anu i roto i te irane, especially i tātou inu tirene nei. Anu ia uātua e te aronga i te ipukare a kareka maira i rātou i roto i te rā.
0: Tano no te tāhau. E nā kone te i tangata kūki arani te kāngi te kai ka kua kake mai te i tai kio tātou. Ko i oki te tama a kaere me kāre te tama te i angahia, te i anga, sorry, i te tai app. Ko yoki ko te Asale Language Learning App. I roto oki i te app me te te tū. E app te i te app i a koe. I te te iau kupu. Ki roto i te reo Māori kuki arani. Me kāre te tai wātū reo tā hau ka ahinangara koe i te kite. So te roto te reira te Māori, te Filipino, te Āmoa, te Niue, te Tonga, te reo Māori kuki arani te Tahiti.
1: Aia!
0: Ai, mākona tikai. So, you know, te... Yeah, tikanga tikai koe ia te ka kake mai ki runga i tā tātou programu i te āpai te whoratiru, but due to unforeseen circumstances, e pera kato technical difficulties, kore aia i rauka mai, e hara tātou e manatā ka kake mai aia ki runga i tā tātou programu i te hepetoma e tū mai nei. Now, e tū mai nei ki runga i tā tātou programu i te āpai te whorawha, ka komuku mātu tātou ki te itai aiko tātou koe ki ko Ephraim Khan, te itai aiko tātou koe ia te ipike i te tūranga o te Miss Jewel Cook Islands pageant previously.
1: O te kuki airani.
0: O te kuki airani. Siuli nā te rareo e. But yeah, no, ia ka komoko mātu mātou ki ae no rungo ki i te ia te i tupu ki ae, te i peke ki ae. E pera katoa, e hato nā nuano, e hato nā hinangaro. Pe kāre, eha taha nā tuanga a nganga tahana kārawe i aia i te mauanga i te taonga.
1: Nō te tū.
0: Ki roto i te kūki airani. So ka tere atu tātou ki rarotonga nō te reira. Me o te ake te reira te āpe te whora rima kā kumoku mātu tātou ki te pupu o tātou te riri o te ao dance troupe. Nā, me te mahara nei oho tō, ka ke ana mai rātou ki runga tā tātou programu i te iao maramai tō pāki nei. I te tua, i te tere no rātou, no rungo ki te tere o rātou, ka tere atu e rātou ki Europa. Ko rātou ka mata i a tātou. E te kauru, ko rātou ka, eha, ka tere atu ki vao ake i te tae au pāsireia, i te akari i tā tātou peo Māori. Nā roto i te himene e te ura. So, ka komoka mātu tātou ki a rātou, no te au tāpapahanga me kāre te au angangata rātou e rabini ki a papa tikai rato i mua ka tere atu rato ki Europa. I te whora ona mai te taiku i atu mai te mātau hia ko te whora ia o te au nutiaka ki te kite. So mai te whora ono ki te whora hitu. Now, e te tai ake pehe o te hepeto māhau i te hepeto mai to pākenei.
1: I me ka ake o i tātou te tika te rewa i te hepeto mai to pākenei. oia te tai i Sky no te mea te anu, te ua, te matangi, te atu ka voko rai mā i te ngai anganga ki te voko atu i te ngai anganga oia te kai te anu ka ke mai narunga i tōri ma er mai narunga i tō mata e ti tai tue koe te anganga a oa o te tea koe te anu mua tangata katoa tō are ngā anganga i te upeto ma te raua maere i te treni e ti oki mai maere i te ngai anganga no ono o nā te kāinga e koe te o kōpū tangata aere e pērā katoa i te eratuonga ki te family service o te metuova ene i a Antu Māu tēnā te mātou i a tātou i te kite i te tai o pē i a Tere Ora College mea re tātou ko te tuck shop. I te ipukaria e are e ngā ua te raua ua pini au te mangai kamaro all the way from Manihi ua kai au i te mangai kamaro ua kai au i te uto i karanga i ana uki roto i te reo manga ia e tupu te uto te uto fresh e pera katoa i te uto tau
0: te uto tō
1: uto tau no roto mai te umu
0: tūmu e uto tō tāma
1: kata iau a kite kata iau a kite kata iau a ropa
0: me tūpere koe te uto tō ki te atunei au kia koe
1: vere kino vene kino so rau ko mai tā mātou tupu i rera āmani mātou me kore ropa mātou ara utara aichitaki mai au ropa mātou mau e tau anti no te taime mua i te uto pancake e ake nei te reo Māori
0: frau frai pan
1: oina
0: frau frai pan uto
1: frau frai pan uto tra kā tai mau aropo e te tau uto ora o keno te mea a oa ariroa i ana me ake tau koto e rima meneti ngaro mangi i are pinga toi so toi a o mai rera o tā māua pū a uto tau uo tira o ki tīrera i te oro ia o si te oro ia a māua ki te ka māua kā are māua ki te me ka ropa vai te a pinga me ka varai pāni me ka te kimi manako nei e ka manoia rau ka mai te karere no ko mai i te mitu o vaine, te kereni. No mani ki raka anga mai rai ki, ai, au ia tu rai, kak pia te pinga. Are, au taratara mai, kua kōriri te ia tangata. O mga chalice, kare ia kai. So, are ia aki mai ana. O ia tu mātou erera ki te kātini aki ki a tōkana e kak pia mero. A oa, pa ua mai ia, ati, ropa ia e varai pāni pai, me kore, ropa ia e vai. Taua kiri aro ira rai, pito roto e te tikata vai, ropa e vai. Eh? A i unua, e rua rā, o ki tangata i unua nei tau tikata vai, o mau o tau anti, te ta i au arunga o ki roto e tō mātou ngutu, are ari mātou.
0: Eh?
1: Ari mātou i te unui te uto tau. So, kāta i ki mau auno, a ua i rekai.
0: Reka.
1: E, perakato oke me toka oke a kamanga vai rai. Ari tuka i tāwene ana, ki te rako e ti ere nei roto, pawa i e te rāro. Pawa i te rāmo i roto i tāua tīkata maira ora te airi pau mai tā māua tīkata te rāua me uki te koe ka kape e a me ropa e te uto uto tau e ka kape e a me ropa me ka warai pāne me ka ropa vai a ki mai koe a me ka kite koe tai a ki mai koe a koe ka kape e a me ropa pene uki re me rau kaka o mai te tai ka kite au rena ka kape e a me ropa tau a uto tau ra pa tōko e puto maua i ai tōko e puto maua i Ka pia tō.
0: Ai, te te o tā māngatā i te tuanga uki o te anganga tō konei. E pera kato tō wa o ake i konei. A te mānaka i tōpāke nei, kua e re atu mātou i roto te pia rāti o nei. Kua ki te tai workshop i te upskill nā te rāreo e. Ki te o unu atu i te o anganga karawe i e roto ki te i tonga anganga tātou e mātou nei roto i te pērātio pērā kato o te tuanga o te nūti pērā kato o te tuanga o te technology so ia ko te rāia te anganga i rawe ia i te hepetama i te pākene i tanono te tāo te tūranga rewha i te hopenga marama i te hopenga i te hepetama i te pākene i ka are no kone i te tū riri nui te ua i te matangi
1: te kāri mai rai uri ia te tai
0: uri ia te tai i Aotearoa nei so ia ko hi te hirinaki nei māua e ko a mataoro koutou kātou tua i tō koutou hepetama i tō pākene I te hepetoma te kai ka mā ngā ai te ua te tuanga o kiu te tā ianga o te o anganga ere so yeah te hidina ki nei māua e te noho mataura nei koto e te noho mahanahana nei koto me te noho nei koto ki Aotearoa nei because te tomo atu nei tātou o tomo tātou ki roto i te tuanga te tuatau o te winter ki a mata ki te tātou i te tuatau nei te kite nei tātou te toto o nei te maki koe ki ko te flu so ka you know e mea mātou hia te tuatau nei ka roko yoko i te maki flu so me kua maki koe in o koe ki te kāinga e koe ere ngāi me meitaki mai koe pā I koe you know to ourima I mua ka whāwhā I koe nā mea haura toi te whare me kāre ka whāwhā choko I te tai tangata so yes ko te rā te reo haka maro I roenga no tato oia te kākau mahanahana e koe ka mea boss mai koe ia koe ka mea superman mai koe ia koe you know e reo koe me to o pirupo poto me kāre to o piriaro singlets he roto I te tuatau anu nei me ia koe rai tū ki te koe a te tarot ka kāne eo e ka maki au
1: oh e tau e
0: te hamata nei me ia haku mata te a te au hairo a taha koe ki te ana I kirunga I aku ka roko I au te ia maki flu kuru tu toku karaponga mea hamata toku karaponga I te eha I te
1: ereni mea kapa o te ereni
0: oti ko ki te au o ka tū I au te mea oti I re rau ka o e te kakao mahanahana
1: I mua ke te mea
0: kakao mahanahana tētai but no yes tēnā I te programu no te tuatau e te ititanga te kuki airani te tētai himina I te tāmata ore tātou me kāre te tētai akamārama a ka kete kete anga no tātou no tātou tuanga hirava tātou no te iepo no te pai oranga vairua ati imuria ke te rere ko te tūranga rewha ati tētai himina I te tāmata ore I tātou

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

tēnā i te himene i te tāmataore e tātou kātoa toa e te itanga te kōki airani. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātoa toa i te akarongonga ngai tā tātou programu. Now, e tū mai nei ki runga i tā tātou programu e te itanga te kōki airani ka kautā tātou ki te pupu o tātou koyoki ko te riri o te ao a no rungu o ki i te e tere tā rātou e tāpapa nei. Ka tere atu rātou ki Europa i te akari atu i tā tātou peo Māori ki te rātou o te ene au ko hiki ia rātou e matano te kūki airani i roto ki i te anganga te tārekereka māta te festival i Europa so yeah o maari mai e te itanga te kuki airani te iaka hou te tai himene te tāmataore e tātou kātoto te himene nei i himene mataora te kai nave nave no ko mai i te tauraki superstars te himene te kai te kite mai koutou kātoto ai it's trending on TikTok it's nā te itanga te tahiti te himene i ki te a koe te kua e ha kua hāmani no te rātou te tai au rima i te hupa hupa ki te iahimene ne mataore te kai me e TikTok tāhau i me kore me e TikTok tātou hou mokopuna pe gāre tamai te tamaine ui atu koe ki a kāri atu i te TikTok a te tauraki superstars Sanapa has a baboo

0: anoko mai, sorry, rather, ki te, te utaia ki o tātou kuiu, ko tauro ki Superstars, Sana Pahab, Pēpū, ke kite mai koutou me tāku i tahi kuatū i nakone me boko puna tāhau me kāre tamari ki tāhau te runga rātou te TikTok, ātoro tukoi ki runga te TikTok i Navi Navi tikai te, te himine i te au Tahiti, te tō tātou kōputanga te Tahiti i te ura me kāre te himine me kore, me kāhinanga roko i te himine, me kāre akarongorongo patapata tukoi ki runga i te, te matapuka i reira koe ka, I mean, sorry, the YouTube YouTube, me kāre Spotify, i reira koe ka kite atue i te himene nei. Nā, me te tahe kui atue na kone, ka kake mai te pupua tātou, ki runga i te tātou programu e ka akari mai rātou, me kāre a ka kite mai rātou, e hata rātou e rawe nei i te tāpapahanga, ki e tere i tō ki... I tō rātou tere rātou, sorry, ki te rātou o te enei au kui o i ko Europa, i reira rātou ka matai, tō tātou pāsere i ko te kūki airani nā roto i te himene e te ura, e pērā kato i te akari atu i tā tātou peotupuna i te iau marama e tūmai nei no te iamatahiti nei. Te whora i te etu atau e torongo uruma ono meneti pāti te pōra rima, te te tai aka kite kite, hira waka kite kite no tātou no te iapō nei, me tai ki te tuanga pai oranga vairua, te te... te wairua i konei me kāre te patianga ke koutou kātotua. Me e manako tōhou no runga te hirawa ta tau no te e pō. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Me e manako tōhou me kāre me e pauanga tāhau no runga te uianga tātou no te e pō. Ai, ringi mai. Kāre varu, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre. Rima toru tai te numero ki roto i te pia rātio nei. Me kāre, patapata mai ki runga i tā tātou matapuka PMN Cook Islands. I reira tātou ka kumpako mai, ka rua rārai, ka patu wānangai nā te rāreo e. Ka... A kaitia i roto i te reo māngorongaro. Aha, no rungo ki i te hirawata tau no tātou no te iopo nei. Te e te himene i te tāmata ora i tātou kātotoa, i a tātou i te tekianga i te iopupu no tātou, ke kake mai ki runga i tātou programu.
1: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngā. I nā ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari umai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari umai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i a ko i te au tuatau tā i i ne ārua i a Yesu. Te uia ka o nei, e a te māru i roi, karauka i aku, i te au tuatau tā i i, me ārua i a Yesu.

0: pati atu nei tātou kato to, ere mai tātou uipa, kia kalonga koto, te au mea, te ka rawe nei, ngai tō tātou ngutuare, e pēra katoa e zei te tō tātou tuatau o ti marama o ti urai. Te wai nei tātou auanga, o iwa kete tai angai wangaria, e tātou atu te e tū mai nei, e tō katoa e ti marama e ti urai. Ere mai, ere mai tātou uipa, tātou AGM, i roto i te amatai. O te mana koe no tātou, i roto i te atu ne, te kōkia tūne rā, te kamita kia ngano e punakau, i te tāma i tō tātou ngutuare, i te mana tātou, ku tāia koutou ki te opanga, i tā koutou tua, a tia kia tūe te oire, aru mai muri a kia koutou. Te kia tu atu ne, o te mana koe no tātou, i roto i te atai ne, te orāna tātou e kia manuia, i roto i te atu ne. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto.
1: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.

0: whanauti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko ai te o teki i tia ati angani, te ia pa irere karakara oi na tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui, ka ariro nato tātou teki maroiroi, nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
1: Rangato kato tō ajara mato e tātua, te kato nō mani i te rao e o tātou ko tamaki makaurau, te rana koto e ki ati angani, te rado atu nei te mato i Wanganui nei, te tuku atu nei taro, te koto E manga kino kino rā te rewa, ya mātou i tika i tūpanga mei nei, i te wara ere, kui i tika i nilu nei ta matau. Gorobe i atu ta matau, sūpanga rai tu ngā ngā i a manaka i mea nai, nā te kukaling community culture i wanga mei nei, i aki ki rā te kūte, o te kakoranga o te ia, te kati i mei tita i tere ka ahi atu, ati e matai te rāti mua, e matau rā te kai zanga te rewa i manaka i. Te tāwhaka i, o te i titanga te kūke arini, te rewa ngai te ia. Me te kera e, o te pui te, o te atua tau ki mua. E te rakatoa, i a ngā tae te ki nōroa, takai rangi, e tōna takorua, i mana ko rāua, te tai whana rei ki mea ngāti, ko piri katoa tu ki au ki rato. Ko te kakoroa ngā rāti ia, i mi rāwanga, te mi au tere, e au ngāti mana ko nako ni ki aere ati, te rāua mi te ki te moni, o te aere ati, tunga te tātou e nua. E are man tāna i rātotonga, o aki i rātotonga, me i aasi o manga ia, i te wai tira, o te moni i te atunga, te runga. Kimi ke maru dei ni rabanga no te pute i te aranga ni mata i tuku mua. Ko taka ke ati ni ki a mema o te awa i kim ki wāne nei e ko uhi te tai sa tuki wira a ki a rasi o te anāsanga i tō tātou reo ki ki a rende ruma ki ki a rasi o te awa i kim ki wāne nei e anga ngana o nā tātasi o. E ko taka ke ati te wai nei te mani ana amato muni ko taka ke ati o ia i ki a Rirua i kapakene, a munte i kapakene. Korero te rira, mamaianga na te au aronga nganga. O te awaisem, kua tatri ati rākio i te rā, e toru rā, e ko opina ka omai i te paraide. I tanua ngā ia i te paraparau, e kua opina ka o te rākio i te paraide. E ato matu nukua rā te nā, me i wanga ni ati nei. A kau ki a kau te taka meka ki anga ki kotou i te nātua. I tamaki makauro ki kotou e ngāo mani ki a rātio. I naka soa, ki ntara, ki o rāna koe. Kara katoa ki o tātou i te tangata i tamaki makauro. I hoa kien, i tamaki makauro ki o rāna kotou. Ki a ngā i a kanongoro mani ki te rātio. E re sine te roa, me wanga ni a sine ki kotou. E no reira, ki o tātou nuki wara tēnā. Ki o rāna, tangi ke rawa, kumātau ki tātou. Ki o rāna.
2: Ka harungurunga tātou i te au nuti no Hawke's Bay mai. Noko nei mai tō tātou tai ake ia Taimi Pareanga Samuel QSM.
3: Kia rāna tātou kātou tō i te aroa mātou te atua. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay asa nei. Tō kubu kautu group, te tō pārta i tō. Te rau nei tātou api ai tamu koe tō tātou mūtu are. Te au munti, apano tō rarema, apano tō raitu. Rui toru, apano tō rarema i te apano tō raitu. Ina rai te paraparau, ko Ansa rātou iria ki koe te EIT, Eastern Institute Technology, rātou ki rea te aitamu ki rea ai. Te ki te imane hui te kei te mānei te aitamu a te rutamariki. Te aitamu rātou i tiri rā ie. Kato te utanga te ermeni, te tauru mui tarātou utamariki rutu no rea ki aku mei te ki e te tō no tiri rā. Tarātou pāmetu, kora wa tarātou ngangai te iru i turu

0: are ni e te ake te mai ne rato ai o e te maru o te rato kanga e te rato ang e te mani e te omono o te erme te mana kai o rato i ta mato ura anu ong koe o te ira anu ong no te te mai ne a pā ra o toko a tūputa o rato i te rito ki koe te tato kukarene community center e na Jason tūputa na nei tū oro mai te mai ne te erme kruta e ko te mai ne na nei aita muiria a te sa i te mai ne te a pā ra o o toko a na nei i aitam ki te te tato te mai ne o tō nei ngō jodi e te ngā MC tira ko i o te ngāta marika tō apā ko te mata ebu ko i o ku mōna e tōna tukan tā ko neki nā rawe i te ngā ngō tira rā ko e katoa mai te ta eo ko putanga tō ngō purirua mai e pera kato ki me akarana mai ko i e te kai te maruru i te ngā ngai tira ko i e te kai te kai i te ara o mai kuru ngō i ki ngā kai te o tū kai pōru no i e te orongo mai ne ko i o te apā rā ko toko a tū puta te aka mete ki ngā ki tātou kato tō i te itanga te ara mai te tauturu mai te akuranga o tā rāo na mai no i o te ngā ngā tīre da i tīre da te ta i anga anga taka ki e te rawi i e te paraparo i kone i tō mātou oi ko i o ki flex me ane ko aka tu era ia ko i o ki tō mātou Woolworths i kone ko i sike a tangata i te aramai ko aka ma tīre da te orono i te pōpunga ra e ko o tō kruta i te a pupu o te kau mātou e te o kui o mātou te ari kruta i te rau puri rati o tō ki te toa a tūki i tūke ari si tangata i rau tāna puri ari si tangata i rau tāna puri i mene mene ari mātou o ki me mātou re ko oire o rawi re te anga anga o te aka tere te anga i te program no tīre ra e ko te Flex Mia Primary School e rau te akatiritiranga a te papi mātu ko yoko Robin e te tauturu ko yoko Linda nā rāwa e te upapi nā rātu i akatiritiranga o te rira e i muria ko Aramairia te Flex Mia College e rau te akatiritiranga ko yoki a te papi mātu ko Sheree e tōna tauturu e perakato te upapi kato ti Aramai ko te akato mai te mei o te Hastings o nāna i pako te tiripin e te ngā mani te o te tō nā rāk i pako te tiripin e i muria ki te rira o tūtō mai te o mani te ki te kato tō perakato te counselor ko yoki ko Henare O'Keef te atita ngā e ke akon tātou i tō tātou mutu ari. Apo no tōru vore tira rā, tu ere rea mutu paire mō te tangata kātou tō te aikiro tō. Nore e ke aka mita ki e te hetua, te ianga anga mane te tupu. Pera aka tōki tō tātou i tangata meirunga mai akarana e tai wāti kurau i Bluff, Australia e tai wāti tō tātou i Pukarea. O te ia teime e tō tātou i tātou kuki aran i Hawke's Bay nei e oro ngā atene i te aro a ki o kōtou kātou tō urutai te atuanga nei. Te atua te aro a mō tātou kātou tō kia manuia.
1: Kia rāna, kia rāna, kia rāna e te tangata i te ati angani. Te avi au nā tātou, te kapa kapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mera i tukuro.
2: Tangi kia ia tātou kātou toa i te aro anga o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tangi kia ia tātou i te ia mana rā ruanga uruma iwa o tiunu, te vaitata nei te atuanga o te mata iti i te oti no tā tātou ano tamariki i te api i norira. Tangi kia rawa o mātou o ki tātou. Te apai mai nei au i te reo aroa o tō tātou iti tangata, tō tātou o metua pakari i roto i te o mutu are, tō tātou o mama poko ina pākoti, tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa, te Paris Clark, papa Charlie Turia, mama Maruia Turia, mātou o kātou toa, te noo nei i roto i tō mātou o ere te tuku atu nei i te reo aroa, ki o kōtou kātou toa me roto mai i a papa Tiaki, rao ko mama poko Natamariki, te iti tangata mangaia i tokoroa nei, te tuku atu nei i rawa. I tō rawa reo aroa ki a tātou kātou toa pera katoa i a pasta poa e maa ani te reu te iti tangata aitutaki i raro ake e te tāmaru maro anga o araure enua o rātou te ia i te tuku atu i te reo aroa ki a tātou kātou toa te kātou toa rawa o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei i roto i tō mātou oere. E a te tupu i a mātou kua rungo atu kōtoa i te ia, you know, te ia tuatau tūma te tenga. So te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto i te tuma te tenga mai tāku i aka kite i te ia ipatoma i topa ake nei i a mama metua kore tuakana e pera katoa te ia tama ko Michelle Tangi Mataiti i roto i te ipatoma ko tuku mātou i te ia tama ko Crystal Rematuu ki i koro ki te kopu o te inua i nanai. Nō rira ki aka mei taki mai tētua i te manakai. Ki aka mei taki mai tētua i te kopu tangata. Rātou te tere tere mei Melbourne mai, mei waom ake i tokoro mei ākarana pera katoa i purirua. Ua era mai te o kopu. Mei te mea, te ia te maene, e angoro ma a ona mata iti. Mā pūrai. Nā rā kua, ua tupu te ia maki cancer ki roto i aia. Kāreo nā ravenga e kāre o nā rāwinga. I nā rā te akuruki nei eia i tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mohopuna e rua. Nō reira, e a te tūranga o tīeta maine, e tīeta maine ko oki mai eia mei Australia mai, mei Melbourne mai, e te ākono e tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George A. Tō nei ngua te kai ko te etu. Te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia. Anō rira ko te tupuna vaine ua teia. E te tiaki i tāna i te kōpū tangata. No te me ko takake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga i te ieta maine. Ina nei ko tere atu te i papaki o tātā mātou anō mapu. No te tue anga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki i roto i te pupu tu e poro reiki e, ku, e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te ingoru maturu ko te nukore e Ford. Te ia tamaiti e kua, kua teta i o ngā pū e arataki i ronga captain. Pera kato te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Nā mama tāne, mama momo tāne. So, te ki tēnei tātou I te toto kuki arani I roto I te ano tamariki. Inā rā, inā aukua, inā ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke I rātou. E te tuanga o penga lava, ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki, the under 15 Sharks. Inā rā, ko era mai, ko te referee e pera katoa I rātou I te matamata o te ngā itu e anga. On the sideline e ko a kamata rātou I te tuatua kino. I runga I te ia ano tamariki. No atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou e I te oronga anga I tō rātou maruairui. I te tautā anga kia peke I rātou I te re tai no te ia pupu, no te ia tue anga ki te pupu pikeao. I nā rā, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams. 15 rugby league team e ko pike I rātou te re tai e ko era mai tā mātou ano tamariki I te re rua tāko ka inangaro e te tuku mai ki a tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa I rātou e mātakitaki nei e akara nei I te atu e anga mei te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake, kua ki te rai rātou e nāringa pa inara, kua meitaki rātou I te akaya anga o te ia tue anga, kua peke I rātou I te rērua inara, kua era mai te ia warunga, kua kata kua āveri rātou, tuatora ā, no te mea kare o ki koutou e, you know, meitaki rawa ana, are koutou ki te opara te pō, te varenga ua nei rātou I te tuatua, kua akamana ko te ia pupu boys e kare rātou e meitaki rawa wāna, wakamata rātou I te aue, no te ia tūmamae e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu. Te o metua te tokoroa e te ākara I a rātou. Inara, oa maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te me are rātou I nangaru e. Kia tupu te ia mana mana tā ki runga I ta tātou ano tamariki. No te me e tamariki rai rātou. Are rātou I pakari atu I te kite o onu atu I te rāwenga kia kore rātou I āru I te iau tuatua tā te o warunga e. Tuatua nei. Inangaro hau I te akamārerui e tātou I te o metua. Ki te pārerui I tātou anō tamariki. Pera kato I te mata kite I tō tātou tuatua anga. Me te me e ka puta teia I roto I te ngāko tō tātou anō tamariki. E na iāko tā tātou tamariki tamāroa tūke ake rātou I roto I te o tuanga. Me e tamaiti tamāroa tā au. Ki te rā e koe te tūke. You know, me riri rai rātou inangaro rātou I moto. I taua te imera e then ko akai rai te rei te ata. Ko te rua ka no o rai te au tuatua ki roto I tō rātou upoko e. Tētai te me ka tāmana mana tā I a rātou. O tēia tā tātou e nangarue kia kore e tupu ki tā tātou anō tamariki kia pāruru I a rātou. Te oronga nei au I te ia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru ia I tā tātou anō tamariki I roto I te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are ai ko te raktu e poro reiki ua e pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pāke te poro e te au tu tārikarika no te mea pakarerai tātou I te Aru aru I te tātou ano e pera katoa I te pāruru I a rātou me a tomo rātou ki roto I te tai au tumatitenga o te tāreka reka. Inā rā, inā ngaro au I te akameitake I te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turu turu I tō rātou ano tamariki. Irina ke rāe au I te ia mata iti ki mua, ka tū ke rāe. Nei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou ano tamariki I roto I te ietuanga. Pera katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ngā tukuro e kua reta I a kō rātou. I tō rātou tuianga ki ngongo taha, te ākara mamawa tūnei I roto I a aukote no te au tuianga openga I grand final, no te ia ngā pupu tamariki. So, me te aru nei tātou I te au tārikarika a tā tātou ano tamariki me te mea e irina ki rai au a te ia manake e tūmai nei te taira openga no te au tārikarika e ka ere tātou ki roto I te tuatou o te orute me oke mai tātou a te kite nei tātou I te taituranga no tā tātou ano tamariki ko te ia te toru o te manako e te au metua me te mea e ko te ia te epotoma openga no tā tātou ano tamariki ina ngaro au I te akamaruri atua I tā tātou e ki ere rai, ki ere putu putu tā tātou ano tamariki ki te api I roto I te ia ngā rā. Te ua tā mātou I tokorona ki orana e kia manuia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarongono o tu tātou I tēnei te onuti no te pā inoa.
4: Kaere sa tātou ki te inua o Tongarewa, ka karokorunga sa tātou I te onuti, noko nei mai tō tātou taiake I a puna pano.
5: Kia ora ana tātou katoa toa, ka karokorunga mai nei tō tātou rāti o pimo nu, o au te e o kotoko tō soa, mei te inua Tongarewa. E aka iti iti atu nei ke koto I roto I te hawa te ai ai, orunga I te tai onuti, no Tongarewa atu nei. Mea mua I roto I te epetoma I te pure toru kua akaruke atu te waka paikea ia te tautua no te rewa atu anga ki te enoa maniki. I roto I te ia porawe I atu te wewe aroa a te oire motu tapu te tautua I roto I te arikiriki atu anga I te rangatira ko I oki a pēia pātai e pera katoa tōna waka tangata tōna awaronga turu turu e itu tāne e rua ngā wāine e runga I te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga I runga I tō tātou tū te enua I tongarewa nei, ni omoka nei, pērā katoa te ere tō anga ki te tautua. O mataora rātou, I roto I te tō atau, o ere tō rātou ki maniki, a te ia pe tō mai re re tū mai nei, e kua neke tō rātou me maniki ki te enua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko I oki I te pōpongi waraire, ko rawe I a te akata puanga o te au machine me ko reara equipment I roto I te reo papa norunga I te tuanga o te akarakara anga o te rewa. Nā, I roto I te I roto I te ia kua tere tere mai I te tamaiti a tātu ko I oke a manea maretapu tamaiti te na papa Alex me rarotonga anga ngana nā te Met Office e pera katoa te tai tamaiti Filipino ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Ko era mai rāua ki konei, e kua tamo mou I te iau equipment hou, e ko te iau equipment ka tauturu atu rātou I tā tātou automatic weather station, tamo mou ia ki konei te opati o te vodafone, ka riro tāua I reira I te akamitaki atu I te tūranga. O te karangata no te opa I rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro I reira te ia equipment o te tamomo ia I te oke atu I te ta I au sikinara ki te pirate I runga ki te rātou e a te tūranga o te rewa I raro ni e pe rākatoa no runga I te o tumurangi o runga ke ia tātou I tongarewa ni nā I roto I reira I te reira kua honga honga I atu e nu tūtū e pe rākatoa ko taviri atu I te I au video e ko tuku I hatu te reira ki rarotonga ki runga I tā tātou TV pēnei e ko ki te mai ana koutou I te reira I te pōvaraire te nārunga I te TV I rarotonga no runga I te I roto I reira I te e tuatau ko a takapini I reira te au enua te manako I e ke tamomo I a ti au weather station te kariro I reira I te tauturu I te aronga akarakara revo e pera katoa te au pirate me reire nārunga I tō tātou pasire ia I te kuki aereni nei, ka ki te rātou hirere e a te tūranga o te rewa I mua ke rātou ka ere mai e, ka tō mai e te pairere, ka pikapu ua te reira ki runga I tā rātou tūanga I runga I te pairere. Ko te reira te o manako ere, peraka tō te nūti, no tātou, no tonga rewa I roto I te epitoma, I ere ia mai, irina ki au e, roto katoa I te epitoma I topake nei, I ere mai, o aneansi ia, rā, ka ravi ia I te iki anga maa, o te kuka ere nene, te general election, a te rātainga uru mārua o auku, te pure toru te reira rā, o ravi ia te general election, no te kuki aira ni kātoto I te reira rā. I roto I reira I te tuatau, e ere nei, ka update atu rai I te au nuti, meiko nei atu, e, I roto I te au tuatau, ka tātau ka aere. E I teia epetoma katoa, rātai, pure toru rātai o tiurai, kua akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne, ko ioki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tare tangata I te kuki airani nei. So ko te census o te kuki airani nei, ka ravi ia te reira I te rātai o tiurai I te ia epitoma. So, o tēne roto tātou nuti, me tongare wātu nei, me te kūki aerene atu nei, te rā ua, me āku ki a kōtou, te atua te aroa, no tātou
4: kātou. Haere, stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou te o nuti, noko nei mai tō tātou taiake I a teina kore, Riki.
6: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua. I roto I te ara, I roto I te tuatau, te aka I ne Araura, rā vera te ara, e tāpati te ara I Araura nei. Te rā ua, te nuti me Araura e nua atu nei, ka anoa o tāku nuti ki runga I tā tātou api, ko iau ki te Araura College, Araura Primary, STA, e pera katoa te Vaitau Primary. E roto I te au epitoma I ere ia mai e te au api, ko rave atu mātou I te tai program, o te iawa I eto ona I mua ko te Rising Stars I roto I te reo papaha. Ko te etu anga o te Rising Stars, me tā tātou Cook Island Sports Association mai I rarotonga, te kōkopa metua, ko te etare kareka te apaina ia mai e rātou ki runga I tō tātou inua, ko iau kutu Rising Stars, ko te etu anga ngā te tamariki api, ko te tāre kareka mua I rave mātou, e toru ia epeto mai rave atu e mātou I te etare kareka, ko te Ripper, Tag Ripper. Mataoro te etare kareka ko inangaro te tamariki ke ki te rātou e akape ana te etare kareka me kanga ia. I roto I rirei te toru wiki, e ono epitoma o te tāre kareka I ka rawi I atu. Toru epitoma I topāki ne, kua rawi I airea ko te Ripper. E te me te a drug beer ai ai. Ko te tuangara o ki ka ko ai o ki te o tamariki I te ripine, me runga mai I te taita mai e apaiara I te pōru. Ko te ia tuanga I rirei ko rawi I atu I roto pū I te au api. Tā te Araura College, ko rātou nakirai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, I runga I tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki a rātou rai. Ko te tuanga o te, ko te au mataiti, o te tamariki I te ravea tui te atare kareka, ko ia oki, me roto mai rātou I te year 3 to year 6. Me roto mai te pupu toru ki te pupu ono. I roto I tātou api I tuata. E toru epitoma no te ripa, e toru epitoma no te mix netball. So, o te erira te eravi e nei runga I tō tātou e nua I te tuatau, e tā tātou tamariki api. O te rua o te tūanga, meroto mai rā te tātou api, o api e, kua ravi I ata te tai presentation of drum set, e o tūanga set pauteia, tōkere, meroto mai te pākaua roa, I te tūanga o te putuputuanga koe au ki, o te rito o taku pēu tupuna. Te irarotonga te ia putuputuanga te ngā I akano o iae. Ko te rātou tūanga I rira te ia I te tauturu I tā tātou api. Te tai ua atu putuputuanga e ka inaoro rātou I te tai tauturu. I runga I te tua o tā tātou pēu tupuna. Ko te ia I rira te au, ko te ia te putuputuanga ta au ka arawe ia. I rato I rira I te ia pākau aro a te orongo ia mai e te ia putuputuanga. Ko nāroto atu te rira I tō tātou culture officer. Ko ia oki I a John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tuanga ko ia oki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nā roto atu I rira tia tuanga I rira iaia I te patipati anga I te tai tauturu me roto mai tia putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa I roto I te iau pākau tā tia putuputu anga I oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rau ki tia tuanga o tā tātou api STA ko ki te o tātou e api. Ha, itu teia. kare ara to se pau ko tu rao ki rato i te ukariri e te kita. I roto i rira i te iao pākau, katau turu te iao pākau i tatato anau, i te kite mamau atu, i te raveanga i tatato peu tupuna i roto i tatato api. Pera katoa ka pati i atu rai tita iau me tua, ki ere mai ki api i tatato tamariki i te tua o te rutu. Ko tāko nu te openga i rira me roto mai tatato api, ko iau ki, kua irina ki oe, kua katau ana tatu i te matapuka, te YouTube, e kua rave i atu na te tangika ara competition i rarotonga nā te au api i teia. Ka tai re ra tātātō api i tuarua Araura College, ka oki a ka ou ki teia tā re re anga tā emo emo anga o te tangi kā ara. E irina ki au e kua ki te tātō e kua re ta i mai rātō i tā rātō i emo atu i o atu ki roto i teia tā re re anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai i te popo ia 11 to ia 13. I roto rao ki te ao tamariki i ere, e o tamariki te tai raroa ke rato i te yamata iti ko iau ki te ia 9, e ngā tamariki te tai mero tumai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E ko rave maru iro i rato i tā rato tangika ara, ko awa iau ki te tuanga o rato, ko iau ki ko te pupu o te taureka reka. So, ko tāku au nu te ia mero tumai i tātato api, traua ko tāku nu te teia, te irau ka mai aku i roto i tia tuatau. Iri na ki au e, e te mataora maira koto e te o metua. Irau tāi ake, tō tātou i te tangata kūki aira ne no maira i Aotearoa. Pera katoa, takapuni rawa ki i tia ne iau, te kūki aira ne.
3: PMN Cook Islands.
7: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
8: Tātou e te upuna, te wetata nei tātou ki te marama au kote. Ma te hama aranga e te oe te matai te o tātou kaumani kuki harani. Tuere iri na ki ue te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo ia kotou na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raha ono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuki harani. Ere mai ki apumataara tātou atara ara, nari mai tākotou o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu e tākotou o tomariki. Mea o tera teia a ngā kauparau koe te ki te tā automariki me rawe mai tata to pio kuki are i runga te taua. Ka re te tare re tamata ora te no tato. E ra te te irinaki mātu e kariro no tato e te o pūnanga tākota e kitinga o ta e te kairi tata to pio ki te o iti tangata i wau mai i tato. Te o ino pasifika e pera katu ki te kaumani e ke turuturu o me re ratu i tato i tūrunga anga mai sa i tūanga muni e a maro iro i tata to ahononga i tata to pio to tato reo ki aeru atu te re ki mua ki kore ngaro. Zata i wazu te inangaro, i te kipi mamai i te iau puka ere tā papanga i amani i rote tomato puna e tauturi i tu tato tamariki e pera kato i tu tato o mito ere. A pai i tauturi a koto rote tu koto o ngutari, te apipi i tā koto tamariki e te api kato i ako i mito i tu tato reo kuka ere. Ai pera kato te tai wazu te inanonon i te kipi marama mai no te rira. A pai i tauturi a koto rote tu koto o ngutari, tō tātou akitikite o te rira no te iaie e no te iaputoma e tō tātou punanga reo kātoto i Aotearoa ne.
1: Ko te Pātia Pāruru Immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga e tō tātou o kupu tangata. Me i mātakitake mea no kutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, ka ki te kutu i atane e tōna kupu tangata i te o oraanga mai e te puapunga o te ia pākau e Pātia Pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kā re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia Pātia Pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o Pātia Pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia Pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia Pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau anu e ka Pātia Pāruru tātou i e tātou ki te o Pātia Rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene te ata peneria ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
9: E tatato tuatua ka kite a te ia ritoru kua rawe ako o iatu te api I anga I te tātou reo kia rato te inangaro I te tāmu I te tātou reo ku kia irani I te aia iri toru e ora ono ki te ora itu te api te api I oki kare e tāre reia e kare e muni tūtaki aere mai kia koto e te autai e inangaro I te kite I te karongo e te tuatua I te tātou reo ku kia irani e mea pōpenga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te ku kia irani e katangi e rira e Cook Islands e tai pai au ke te karangaratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands e toru o tātou reo o e oki reo o te kukiarani te reo papaa e te reo pukapuka e ono a katangi anga kukiarani te kātou tonga e 6 dialects ko te a katangi anga rarotonga te communication dialects kare to tātou a ka koronga e kia kōpai maari kia ariki me akaiti mai koe te imo o petereka Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara, I ereitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Le te tamai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga I te aupeapa ke tū te katoto, ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane a ka koroa mania, e ui te tatou e, te te amamonga I tatou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
10: Te anono ai nei koe I te oku I te tai are, pene e te ake te ori te te oku putanga tātai, ka inoro I te oku I te tai are, e o taka inga te tai ka anono ia I te aru, me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au a ka maramarama aere anga tōrunga I te ia kupiroro wira nei, no te tauturi ia koe, I te aga te te amamau ia koe, kia ravato o marama I mua ki koe ka oku atu e koe I te tai ngotu are. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te o aka maramarama.
7: Tūtua kikitikite, nō tia e petoma.

Tēnā i te hīmene te tāmatauri e tātou kātotoa e te itanga te kūki. Arani, te whora i te itu atau, e te runga huru mā rima minuti pāti, te whora hitu i tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noa māhanahana nei kōtou. Me te akarongorongo mai nei kōtou inusirini nei. I tā tātou porokurāmu i te iapō nei. E tūmai nei ki runga i tā tātou porokurāmu e te itanga te kūki. Arani, ka komokoma atu au ki te etaia ki o tātou ko i oki ko te etaia ki o tātou i te i te fora pangauru minitsi pāti te fora hitu ko i oki ko Matthew Duffus i Rarotonga no rungo o ki i te ia maki tā tātou i mātou ko i o ki ko te tingi fiva. So te akamata nei rātou i tā rātou campaign no te maki nei i te api i me kāre pāruru i tō tātou i tangata kūki arani kia kore rātou e tūia i te ia maki nei. So kā komoko mātu au ki aia no runga i te reira. So akarongorongo mai stay tuned e te i tangata kūki arani e rima minuti toi paka kinai te whanga uru minuti pāti te fora hitu me kāre runga uru minuti e paka kinai a kākamata ia te ia komoko mānga ki te etai ki o tātou nei at 7:40 rongoru miniti paka kina e te whorawaru. Now, e muri ake te reira e te itanga te kuhi arani te whorawaru ka karakunonga o te tātou te nūti ki roto i te reo Māori me o te reira ko te tuanga ia o te puringu tuare me o te reira ka karakunonga o te tātou ki te etai ki o tātou ko i uki ko Mrs. Tina Mataiti i te tuanga o te metua e ora nei tira tira tuei te tamariki. Te i te taihimene te tāmatore e tātou.

E pe mai no tatu i te ia ia i. Te kariro e a kamita ki anga nga tatu i tō tatu o tua. Te rito te rira i te puka koherata i te penetanga rumarua i ra watai. Te karanga nei e te nana i a kamana koe te anga i a koe i tō ou angara. Ka reita e ki te rā kinora, e ka reita e ki te aumata iti, e karanga e koe rā e, ka rera wōku e mataura anga. O tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te tua. Te mana ko māta tāku i rawe mai no tātou, te karanga ni, ka hatai tika mai te rira. I rato i te reo papa a, it will surely come. Te ka mārere ni, to tātou i rawe i tātou i te iapō, ki a ka mana ko tātou, i te ianga i tātou. Anō te mea, ka hatai mai te rā kino, te rā tūma te tenga, te rā taitai ia, te rā aue, te rā mii, ka tai tika mai te rira. No te mea me tai mai ki te rira aura, e kare tātou i te pai a Yesu, ka tupu o ki rira te aka apa i e tātou uorai. Me ka rira, ka aka apa tātou i to tātou o tai aki. E i te tai au tai me, ka ki i a tātou i te rira ki te atua. Ai te tātou me ia i ona, Te rā riri ngā rā i ona ki te tua. Ngā rua i ona i te oro. Ae, e ka perana tātou. Ko te mea tūma te tinga te ia. Me riri tātou. Me kārera me tupu te tai tupu anga ki tātou. Pinga tika e tō tātou manako. E te utai aki. Aureka e oranga i te tai ngā i iti. I te tiaporo. Ko tāte tiaporo anganga. Ni aere mai eia. I te keia. E te tā, e te tā kore tākiri. Ka re kato tātou atua. E re mai aia i te oronga mai i te ora. No o, no ko. Te te ete me me ngaro tō tātou tai ake. E ui ui ana tātou ea. Ai, tanga ai a mea. Ngaro uarai. Kare kite kite nā o ia mai. E, i, e re atoro ia. Me kā rera, tēnā te matapuka. Pene e, tiritu ai e te rā tūranga i te pai opinga o tō tātou i rawa i te pō i karangare kā rera wāko i maraka anga. Pene e tiritu te rira tai ake i te rira tūranga. Kare tātou e ki, nā te komokomoro o tātou ki aia. Me e au mā pū te tai a karongorongo mai ni i tō tātou purengutu ari i te pō. I nangaro ua te aka mārero i e tātou. Koe vai māpū tau reka reka i tātou. Aka mana ko i tō tātou atua. Aka mana ko i te ianga i e tātou. I mua ke ka tā i i e i tātou. Ki te tai o te ia ura. Ki kore tātou e aka apa i e tātou. I mua ke ka takoto e koe ki runga i tō o ngā e moianga i te ipu. O runga i te tai tu atau no o e te tua. Ia koma koma kōrua. Karangara te māseri i te pene iwa i rawatai ngā uru. Ko te akamatanga o te pakarira, ko te matakuia ia Yehova, e te kite i te umea tapura, ko te kite ia. Tēnā e tō tātou irawa e te aumanako, e ka maruru i e tātou, tō tātou puringutuare i te iepō, e tau turu mai te atua i e tātou katoa toa, e te akarungo ngai tāna tō tō tika. Puri tātou ki te atua, a puri tātou katoa toa i te puri e te atu, Te nā kōanga e, nā kō tātou ke pure, tō mātou mitua i te aora, te tapu tō ingoa, te tamai tō pasileia, te ākoneia tō anuanua i te nuanei, me i te i te ao katoana. O mai te kai e tau i a mātou i te anira, e kakuri mai tā mātou au ara, me a mātou i a kakuri tā te ara i a mātou nei, Auraka e a karuke i a mātu ke timuta i a mai. E a kaurara i a mātu i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E i a mātu i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E tu atau atu. Āmene. Te atua e, aro ama e a mātou i te tamariki ara te tangata nei, ki ora o mātou vaidua i a koe.

Kia ora tātou katoa toa i te aroa o tupakao te atoira toi te pōmonire. Kia ora ana e taku i te tangata kuki arani. Tātou e matakitaki mai nei runga i tā tātou rātio pīmonu kuki arani. Te oronga tine e tōku reo aroa kia tātou katoa toi rina ki anga. Te eno o mitake maira koutou e tōku tō ngutuare. Me kore i a koe arara ki te anga anga iro toi te i ora nei. Aere mate maru kia tae koe mate mitake i roto i te atianga nei. Tātou e no o maera e akarakara maere nā runga i te matapuka o tā tātou programu o te pīmono i roto i te pō te oronga atu nei mātou katotoa te aronga anganga o te piarātio e pera katoa i runga i tā tātou programu i te atianga o te ikaranga iai o te metua e ora nei. Tira tira tūwei te tamariki. Te oronga kataka ki atu nei te tai aroa, ki te o taeke, ki te o mitua, ki te o kopu tangata. Te arawe mai aku i roto i te ia marama. E tako tō au reo akamaru i roi, reo aroa. No tā tātou prokoramu i roto i te ia au mata iti te i. Akatomu mai te atua i a tātou, no te apaimaanga i te atumu tāpura o te ia manako e metua e ora nei. Tira tira tūa i te tamariki. Te pūmāna katoa nei au i te aka metake atu i te au taiake. Nō tā kotoa au tauturu takake roa. Me roto i tō kotoa ngākau, me roto i tō kotoa pute, me roto i tā kotoa vairanga. Tei oronga mai, ma te tai o tō kotoa ngākau i te tauturu mai i tō tātou putuputu anga te pāmetua e putuputu nei roto i te au epitoma katotoa te tauturuanga i te tamatauranga i tō tātou metua e tai mai nei no tā tātou programu. Nō reira, te roko ni aku reira i wātu i te o taike e tai mai nei, e aira mai nei, e apai mai nei tā koto tauturu no tō tātou pāmetua. Nō reira, kare rauko i aku i te kore e te aku oki atu i te aku aka mitakianga ki aka kiki ua mai rai te tua i tō koto o vairanga i roto i te o atianga ravarai. E runga rawhao te oronga atu ni o tōku reo aka pūmana. Ma ata ua atu tō tātou au tūmatetenga tātātou e nāruto mai nei ruto i te iau epitoma. Te tua tau mua o ki te tātou, ka re re ma atana me te te tū, e tai e rua i te marama. I te tua tau te akaroa, ja, tupu te akaroa, i ruto i te tangi, te akarongoanga i te o tūmatetenga, e tupu nei ki a tātou, te o mitua, te o māpū, te o tamariki, te o pepe. I roto i te ora tātake tai, e tūma te tenga te tai, e a kāria mai nei, i runga i te matapuka. Nō reira, te oronga tū nei tōku reo, aka pūmāna, kia tātou katotoa e te kōpū tangata. Nā haro wā te apai mai te tai reo iku iku, te tai reo aka maruroi, te tātou i roto i te pō. O ātu au i noko nei ake, e te kore kōpū tangata, o te ia metua waina no tātou ko ia mā mātua kano kore mātaiu. Opu mai au te tōtua a te tai au tamariki, a ta ana tamaiti, te mou iae, te tākawe iae, te inangaro iae, te ia kaperipere iae, i runga i te ro i maki o tōna māma ka moe atuei. A pai katoa mai au i te reo porokiroki, te reo iku iku, te kapua ia mai, te kainga ia, te mou mai, tā nāo are mokopuna, tā nāo ina, te tuatua mai ma te tai o tō rātou ngako i te aue te inangaro tō rātou māma i roto i tāna ia karuke mai vai o mai ki a rātou tamariki. Te e tau tuatua ni, no te metua e ora ni. A karongo atu au i te reo porokiroki, te ia kakite te māma ki tāna anau, ki tāna au tamariki, ki tāna au ina. Au raka e a kangaro poina i te atua. Mou ia te atua ki roto i tō koto oranga. Mou i te atua ki roto i tō koto ngākau. Ko ia anake, te atua anake, te kāriro i te apaima i te mitake, e te tākinga mitake, no tātou kātoto. No re te aka mitake neo te atua, no te ia māma. E roto i te testimony pōroa ata ana o tamariki, o te otara putuputu o te ia māma, ko i oke, e vainea, vaine kimi i te atua, vaine akono i te atua, vaine inangaro i te atua, vaine tāwini i te atua. Te maraka ne tō ngākau, e no atu, o takake te metua vaine, o riro rā tāna reo porokiruki ki tāna anau, kia mou te atua i roto i tō rā tō rānga, e mea inangaro ia, e tāna au tamariki, kia aka metake i te atua.
I roto i te e pō te apai mai nei au te tai karere. Pēnei kua karungu ana tato me e ia taimu. Kāre rā tato i no ana e te aka tēna mō te kai, te kimi mata tio te kai, e a a te tumu manako i muri ake i te ia autara o te karanga ia o te tākeno kino i tō tato au metua. Tākeno kino i tō tato au metua. Te e te autara a te tai tai ke kia. Te tai te meo kāre ko te tamariki te tākeno kino nei te metua. O te metua te tākinukino nei te tamariki. Te akaro, te akaro. I nā rā, o ki te tātoe, kāre ko te outara tika e tire. Pēnei rai, e kino te metua ki te tamariki tō rātou tupu mai angaina. Te akaro e tire rauranga. Ai, ko ki te rā tātou, ko ki te anā. I tire ra tū tākinukino te metua ki te tamariki. I nā rā, i roto i te manako te poina ro te aka tina mō ki rongo e te outara o te tākinukunu. I topo mai e te manako a te tae ke o te metua rā e te tai e tākinukunu ne te tamariki. Nō reira te tamariki e uri nei ki rongo e tō rātou metua. Ai, kare rā te reira akara angai e maata i roto i te tū o tō tātou rā. Kākara ngā oi tōku o rānga e pakari tōku ngā me tō ki runga i aku i tōku tupu mā. Ko riro rā tīre ra tū pakari. Ea, te pāpā, e taringa turi rā e kīne. Ko riro tīre ra tū te pāpā i te tamariki. I āpi i rā i a tātou i te tamariki. No te me tū tamariki. Ea, tū tamariki oke. Ke riro rā i te metua, i te ākono, i te tauturu, i te āpi i te tamariki. I nāra, i roto i te manako a tia taeke no te tū tākinukino o te o metua ki tā rātou tamariki. E maata katoa tiri rāo tū kino e tupu nei nei. Te akaro, tai maina te o tia otara nā tātou e te akaro ki runga tiri rā tū. Me te akapera nei tō o metua i akoe. Te akaro, ki me te rādanga, aka ki te tai taeke o e a tia tupu nei ki akoe. Te riro katoa ne te iau tū tākinukun, te metua ki te tamariki, i te akavee i te pirianga metua i te tamariki, me kāore ki roto i te kōpūtanga taine. E riro katoa ne rā, oki, no atu e o API i a tato, i te nake o roto i tō tato i te tangata kukiaren, e no atu e te pāpāne tō tato metua i tato, tato i te o tamariki, me tāku i aka ki te atu i muaken, e API, Ia karangatira anga i akoa. Iri na ke oe to o pakari mai ang. Ana o tamariki koe. Ki te koe i te tū o ta o tamariki ki runga i akoa. I te taringa tur me i akoa rai. Me i ako rai. Ine, are o mana koe ka oki rai koe ka autara aka kino i to o metu. No te mea koki te koe re tietai me. Tātou metua i rave ki akoa. E api anga tirera ki akoa. Auraka koe ki akapera. Ko ana o tamariki koe tera. Ko ki te koe te atu, te nā reira nei koe i te api i tā au tamariki. Ki ruro ti reira, e akara anga no tātou, i te api i a tātou i tērā no tā tātou o tamariki, e no te uki, a popo. Tēnā ora nei rā, te aka no oi tōku manako ki runga i teia kimianga. E kimi kimianga teia, ki roto i tō tātou oranga, tō tō tātou o pāmetua, i roto i tērā. Te otara neo, mamā kare neo i tērā. Are moko puna tā. I tāku ana o tamariki, tāku api anga i rato. Are tamariki i tia rai, tika tika ua tō rato ora anga ine. Tere nei ki runga ki raro, ki runga ki raro. Tā tātou api, tā tātou pure no rato. Ai, ka ore te tamariki i tia tātou no te pakari o te taringa tiri. Ra i atu i tō tātou, tā tātou i naroto mai. Iri nā ke ue ka ariki koto i tōku mana. I nā rā, te apai mai nei au tia manako. I te akakite atu ke tātou i roto i te kime kime anga, o rawe atu mātou te pāmetua o mangere nei i te tai workshop. Ko te iriiri anga kapua, ko te tuatua maata i konei no te tū tākinukino ia nei o tō tātou o pāmetua. Ko apaina mai te iriiri anga kapua no te manako i roto i te marama ia tiunu, Kua ka tina mo ia ki runga i te tumu manako o the Elder Abuse Awareness. Ia paimai e mātou i te iriranga kapua, te rave ia
i te ia epitoma i te pākene, e rua epitoma i te pākene, no runga i te ia manakoe, no te tākinukino i tō tātou o Metsua. E tako i te tangata, te akaro. Ata i te ia kārawe ia, i roto i te ia putuputu ang o tō tātou o Pāmetsua. I roto ia mātou, e anga urua o Metsua, te piri mai ki roto i te ia iririanga kapua. Te o manako tā rātou oro oro mai, te o manako tā rātou i tātā mai, te o manako tā rātou i aka kite mai, ko riro te re. E pakianga kia mātou rai, i te akarongoanga, i te ia o manako, te riro, e tautsuru i a mātou i roto i tirirara. Ko riro katoa te ia o manako, tā kui opu mai me roto mai e rātou, i te apai atu, i te aka kitehanga, i te tipate mani, o te age concern, no runga e te o manako tō tātou Pāmetsua, e tā mātou i tūtua, tā mātou tā rātou i akakite mai, e tā rātou i akārima. E no te reira, e nangaro uha o te akakite atu i teta i au manako, e ā mātou i ang i tūtua ai i roto i tirirara. Te manako o te Elder Abuse Awareness Day o te ia marama, ko aka tēnā mō ia ki runga i te ia tumo mana koe, aka ngā te pāruru e te tauturu. Respect, protect, e te empower e tō tātou o Pāmetsua. Ko te tumo mana ko te ia, o te ia mata iti no runga i te ia tauturu ki tō tātou o Metsua e tākinokino i nei. Ina ngaro wāo te apai mai ke tātou rito i te pō. Teta i au tūtua te akakite mai rātou. Ei ka manako anga, ei tauturu anga, e te ia tumu manako, te uri uri ia, i roto i tirera rā. Te ia te ui anga mua. E haa te manako mua, me tae mai ki a koe, me kite koe, me ka ore me akarongo koe, e te ia tū, me ka are tūtua e, tā kino kino, i tō tātou o Pāmetsua. I wanga oro patene, o te o tangata te tūtua mai e, e riri. E riri te pāko mua, te manako mua i tai mai kia rato. E a kāro e te pāko mua i tai mai kia rato. Te maata anga rā, e riri. Ko riri rato e, no te ua nei e, no te kite i atu nei e, te tupu nei te e tū tākino kino i tō tātou o Pāmetsua i roto nei i a Aotearoa. E rina ki katoa au e, i tēnei au kātoto. Pakari te kino o te tākinokino i tō tātou Pāmetsua i Aotearoa nei, kā re rā e ripoti ia. Tātou e te ititangata Pasifika, tātou e taku ititangata Kukiharani, kā re o ki tātou e akakite ana. Te akaro i tō tātou o Metsua. Kā re o ki e ripoti ana, kā re re akakite ia mai angai, e ia te kai, te au tangata e tākinokino i nei, tō tātou o Pāmetsua te kai. I roto i tia rā, e rua rā e pase ne, ko te iti tangata Pasifika. Ea, te tāre o te numero kuki arene, wātata i te kaore, i te o ripoti, e aka ki te iana, ki te o akawā, ki te aronga kimi tauturu, no tō tātou o Pāmetsua. Tāre e mātang, te akaro. E roto i te rua o te uian, te aka ki te ui i atuke rātou, i roto i tirera rā. Te karanga nei te rua o te ui angai. E a a tana au i kite, no runga i te tū tākinokino ki a koe me tua pakare. E a ta au i kite, te tākinokino no te kopapa. Te mea mua tire, te tākinokino o te kopapa. Te a kauri kire kire. E a, kua arai ere i tō rātou ka ki, kua arai tō rātou mata, te kore ere ki te ngā etangata, te kore o kia kite i atu. Te ia atu tākinokino i runga i tō rātou kopapa. Ea, te mata, te kopapa, me ka oreara, ko tai mai te tai hau excuse, a e mea topakira, kāre, e mea opara ia, mea tūraki ia, mea paia ia, mea moto ia, te ia tū tākinokino ki te kopapa o tō tātou o Metsua pakare. Te tatau nei au, te kiriti nei au te iau repoti, i runga i te iau ainga peapa te tātā mai tō tātou o Metsua, Marere toko roimat, i te kite anga, i te iau manak, tā rātou i aka kite kite mai. No te mea, te ia rae te tū o te tū tākinukinu ki te kopapa i nea.
tā tātou e ki tene. Te rua, te ka paru-paru o te ngākau. Emotional abuse. E a me te ate tū o te emotional abuse. A, te maromaroa, ina. Te maromaroa, kare inangaro i te kaimang, kare inangaro i te, te taitauturu, kare inangaro i te tuatua mai, kare inangaro i te ere ki te pure, kare inangaro i te ere ki te taingā. E ara, e mataku o kina. Mataku. E ka, ki te ia mai, mataku i te ere i te, ki te toa, mataku i te ere ki te taingā e tangata. E a pai mana tire rei tea, i te ngākau taitaiā, kia rātou. Nō reira, te e te tai au manako, te aka ki te mai tō tātou au pāmetua. Te toru o te uian, me te tākinukino ia nei koe, ka aka pēea koe i te kimianga i te tauturu. Ka aka pēea koe i te kimianga i te tauturu. Te mātanga o te upauang. Ka aka pēea, ka aka pēea. Ea, ka re inangaru i te kimi i te tauturu. Ngo te mataku e a te kātupu ke rātou. Me ki te iake te tamariki, me ki te iake te tangata, i te te tangata nāna e tākinukino nei e, e kua te kimini e te tai rāwanga i te tai tauturu nōna. I te akatoia mai e, te mātanga o te tangata e tākinukino nei tō tātou pāmetua o tātou rāe ko te tamariki, ko tātou rāe te umutuare e noo nei tō tātou o metua, ko tātou rāe te ia e tākinukino nei i tō tātou o metua. Ina. Me te akara nei koe i tō o metua e no o nei roto i tō ungutuare. Please e te o tamari ke toko au tae. Akara ke rātou. Me te ato rātou tū. Me kare tūtua maina ki a koe. Ko te tai a kairo tīre. Pēnei e te no o mataku nei tō o metua. Me kare kai mangan. Pēnei te no o mataku nei tō o metua. Yeah. Pēnei, please. Au tātara ki tō tātou. Me kare koe spend time mana ki tō o metua. Te akaro, ina, there is a division, me kaore e veanga te tairo tupu i a koe e tō o metu. Me kare koe atorona, me kare koe ringiana, yeah. Me kare koe tukumuniana nana, me kare koe oroana. Please, ne, patianga te ia ke tato e tō koe tae, tō tato o metu, auraka e tauwe i a rato. Tō tato o metu, auraka e autara jiji atu ki a rato. Te tai tumu mana ko te ia, te tōtua mātou, irotoi tā mātou, iririanga kāpua. Nō runga i tā au tū au tara. Tā au ua au tara. Te tai a rongo, me au tara ki tō rātou au taiaki. Māru e te raka e te vene. Me au tara rā ki tō rātou me tua, aka rongo atu koe, te ariri mai atu. Aka rongo atu koe, te tu i mai atu. Aka rongo atu koe, te... Te waa i atura e ata au ko inanga. Ko te au tūtua tia e tai mai nei roto e tia iriranga kāpua nā mātou. E aka kite mai nei tō tātou pāmetua. E tia au tū tākinukino e tupu nei me kāre e kite nei rātou i roto e tō rātou warang. E ha te rāvanga. E ha te rāvanga. E awe i roto i tō tātou oraanga i tērā. Ki te tātou i te, te oraanga i te ipukarea. Kāre o tātou ngā e o te e apai tō tātou metua ke akono i a rātou ne. Inu tire ni neo ka karanga i a tire rā o ngutu are ea? E rest home. Ea. Te apai nei i a rātou ki roto te rest home. Nā te i a ronga e tutaki e nei rātou. Te i a o ne ti tō te roto te i a o ngutu are. E akono i tō tātou metua. Are o karanga atu nei, kāre te e te mea mitake. Te ako e rai, i roto i tō

0: oranga i ta au ki te koe to o metua i te au rāwanga tūkawi i akapera i tātou i te apai tō tātou o metua. Kare rau ka i haku i te akapātu i ta au. Patu ko te ta i o mana ko te te tōtua i a mai i roto i te iriranga kapua nā mātou e kare rātou i nāru. Te karanga mai nei te o tō tātou pā metua. Kare mātou i nāru te ariki roto i te rest home. E nā me kare atu e rāwenga ki atu. I tō rātou tamariki kia noo ki roto i te ta i ora anga meta ki no rātou. E ngari ake rātou i te ere ki roto i te rest home. I reira pa e ākono meta ki i rātou. Te akaro ara, te ta i pai, waka ki te mai e. E ngari ake au kia mate. Kururu to horoi mat, e tā tāne i au, e kiritine i au, e te i au auta. Te i tōtua i mai, te i tātā i mai, e tō tātou au pāmetua. Ki runga i tā rātou o wianga, te iau pēo pai te tō i atu ke rātou. Te au tara te, engari a keo ke mate. Engari a keo ke ere ke rato te rest home, kia meita ki te ora o tō oku, o tāku anau, e tāku are mokopuna. Ai, ka reo e te karanga atu nei e, e aura ka tātou e a ka pera. Nā aura, koe rai tiki te tō o metua, e tātō o metua kai nā. Pea ka kite atu nei rā au, e te ripoti te taimai, i roto i te iririanga kāpua, me tō tātou o pāmetua. Te akaro, ine, te akaro ai tō tātou o metua. I roto i tā mātou uianga open. Te karanga ne te uianga. Ea a tā au, ka inangaro i te akakite, ki te tai wātu tangata, e rave nei, e te ia tū tākinukun. Me kore ara, e a tā au ka inangaro i te akakite ki tā au tamariki. Ki tā au tamariki, tā au are mokupuna, pēnei e te noa nei koe ki tā au tamariki, tā are mokupuna e te ki tēnei koe te tū tākinukuna ki runga i a koe. E a tā au ka inangaro i te tōtua ki rā. Te e te mātanga o te tōtua i tā tā ia mai. I aka ki te ia mai. It's all right. It's okay. I still love you. Te akaro. Ine. No atu e te nā roto nei tō tātou o mitua. I te ia o tākinukinoanga. Te a te otara o kanga i roto i tō rātou manako. No atu e te safa nei rātou. I te ia tū tākinukino. Ko tō rātou ngā kau e tō rātou inangaro i hakoe. E mutu kore watu. Ko te au paupau anga te a tō tātou o metua. Te ia ka kite ki te mai. E i roto i te ia iririanga kāpua. Kia ki te mai tātou e taku i te tangatai. No atu, ea a te tū tākinukun. Tā tātou kārawe ki runga tō tātou o metua. They still love. I roto i te tai manako a te tai papa e tūtua mai. Te tai au tamariki. E ko manako e, naka aure te au mokupuna, naka aure te au ina. Ko manako e, a, ka reo e inangaro ako atuna i arato. Ka reo e ke ako atuna i arato. Tēde, tēde tāku i aka ki te atua ki te papa. Tēno o kāpiti nei koto, kāre. Nā aire ere atoro e te i arato nā au. Kāre ngā te tamariki ere mai e atoro i ai. Nā au me tua e ere atoro i akoe. Tei reira o ki nā nā. Nō atu tōku āpiki peke maki. No atu tōku āpiki peke tōku kōpapa. Te irina ki anga o te tamari, nā tāhua rai metua, e ere atoro i rātou, e anga i atu i rātou, e rave atu i rātou. Te akape e mai nei tātou. Me ko te e te tū vairua o te o tamari ki te rā, te akaro. Karanga e koto i te pene rua ngoro i rava varu e. Ea, ea ka ngāti te atu i tō metua, tāne tō metua waini. Ki a ka roa i e tō upu ki rā i teo nei tātou a tuara tai o hoa i oronga mai no. Me kāle tātou e aku no nea ka peripere ana i tō tātou o metua. Te a ka roa. Ea, iri na ki a ue. Kāre te e te tau ma. Me kāle tātou e rave ana i te ka uti puto i e tō tātou o ranga i roto i te nei au. No te mea ko kopau mai te atua e ka ae e ke tātou ka oronga mai e te a ora. Te ao roa anga ora no tato, no te tamariki e akonu, e inangaro i tō tato o metua. No reina me te mana kua ka perara koe, ko koe tamariki e, nā te metua koe e atoro atu, nā te metua koe e akonu atu, nā te metua koe e ngaki atu, i tō rātou pakari anga e, nā ao tamariki e atoro mai to ometua. Nā ao tamariki e kawe mai te māng. Nā ao tamariki e kawe mai te moni. Nā ao tamariki e aka kakau e aka mōme e ākono. E tā e wā tuki tō rātōka. E nā, i rina ke o e aka meta ki a ngā taka ki tā te tua e tātou e te o tamariki ka ne au i rato e te pō e te apai mai te karere. E aka maru iroi rai ia? Aka maru iroi e tātou i rato e te e tuatou. Kāra koe ringi a ki tō o me tua, ringi i. Te tā i au tamariki, nā te tā i mamae. Te iri nā ki anga, e nā tātou rai tātou e ahono i e tātou. A, te mita ki o ara te ahono rai e tātou. A e rea ahono i tō tātou me tua. Nā te manuwa. Te e te autarai toko mai. E a, te riro nei, nā te tā i au tamariki ki atu. Hare nāna i anau, e ākono mai nei. Ia. Nā te tā i au tamariki ki atu, kāre me roto i tōna kopu, i te anau mā. Mā kāre, kāre i te toto no tōna toto, iwi no tōna iwi. E inangaro mai nei, i tō tātou o metua, no rato. E te ki te katoa nei au te, e roto ai tōko metua tāne, tōko metua waini. E i wā rāo tamariki anau mai, i roto i tō rāo kopu, e ane rea tu tū mā rāo tamariki, te ano mai, me roto i tō rāo ngākau. E te ki te nea o te aro ai te takinga meta ki atire rāo tamariki, pare nā rāo ai anau, o ki te rā rāto i te tū aro ai te takinga meta ki o tōku ngā metua, kāri a kangaropoina, ko uri mai, ko anga mai, ko aro mai. Nō reira me te aka pērā ne, ko i te tai atua o metua e, kāri nā, kāri ano mai a koe, o kite rā koe tō rātou tū, me taki ki runga i a koe, au raka e ka ngaropoina, i tā rātou i rawe noo. No te mea kua, kua utu i a mai koe, i roto i te oraanga, a kono atu. Ea, i te kite, i te o tangata, te aka maara, i te o tangata, te a kono mai e tato. No reira e tako i te tangata, i roto i te pō, te apai mai nei au, te ari pō tike tato, te kite tato, i te autara a tō tātō metua e aha ki te mai nei, ke tātō i roto i te o pō, te o epitoma. E te rekaraka katoa nei au i roto i te iririanga kapua, e te tai ua atu metua e naroto nei te atu, e inangaroa nao, ke aha ki te mai, ke ki te o, e aha ki te ua nao ke rātō. No atu e, hare nā rātō i anō mai a, e reka nā, e re mataora nā rātō, me autara atu ke rātō e, mama, I love you. Papa, I love you. No te a, me ere mau ke kotou ke Mrs. Mataiti te opotoro. Nā ko kotou e akon. That's why, roto i tia ngā erare, I take it as a calling, as a ministry ki te atua. I te akono i tō tātou pamitu, e ere mai nei ki tō tātou putuputua. No re re, me kai nā roko i te tai ngā erare, not about the money, yeah, but about the service. No te mea no tāo i ki te koe tāo i tāmo mai koe ki tō o metua. Te ngā āne te ngututupu every Wednesday. I roto i tō tātou ngutu are the Metro Theatre Hall, 362 Massey Road in Mangere East. Ere mai, pai mai e tā au tauturu ki tō tātou o pā metua. Te aro aka tō atu nei au, e te o metua, e te o taheke, ere mai nei, no te wāl wāl west rawa mai, tahe rawa mai ki Mangere nei. No te tomo mai ki roto i tō tātou putu. No te mataora tā rātou ki te mai nei, e akarongo mai nei. No reira, ko aere mai, ko tai mai, ko inaaro i te tomo mai. No atu te mamao te ara i te aere mai anga. Ko inaaro i te piri mai. No te ia, au tā mataora, e ārai o koutou ara ki kone e Mrs. Mataiti. Aere mai, atu oro i ako e te mututupu. Io i ako e ki te kaputu. Si e te lunch atu te tua. Ei, ako si tō tātou putu putu anga e te opotor. E, kare misi ana, te akai tai tai wawai ne. Ai, te tau tāne a Mrs. Mataiti, te rave te tai exercise nā tātou maria ki te string band, i music, i te akatangi mai, ei akai tai tai anga uawa nā tātou, ei mua ke koutou ka oke ki te mutuare. Ai, te roka katoa nei aku i te oronga atu, e tō koreo happy birthday i tō tātou o mea mai roto i tia maramai a tionu. Happy birthday, kia koe mama Sarah Andrew, mama Tiare Nori, Kaniani, e tera katoa, mama Matauia Masters. Happy birthday, kia koto e te ia metuowaine, i roto e te ia marama, i a tune. O ki vove o ki koto ki te kainga, kare re tato koto i piri mai i te kaianga i tato birthday cake i te ia ruitoruito pake nei. Anyway, happy birthday kia mataura to koto toengo te epitoma tato e te o mema e a ngarapoina ki te koto a te ia ruitoru e te arongo o ka ina aro i te piri mai. Te ia rā, o tae a tato ki te itungo o rumata i tamata. I roto e tō tātou putuputu. Ngā reo e kōkō e tāia ki te opanga mataiti. Wā, nere tātou. Kia ka meita ki mai tētou e tātou. E a kauti tō tātou programu. Para mai koto i te ripine. Te ta i mahanga tōtua me roto mai. I te iririanga kapua te rawe i atu i te iru i toru i to pāke nei. E te o manako te tōtua mai i te iau metua ki a tātou no runga. E te aka kōko uangai tō tātou tungu manako o te ia marama no runga i te Elder Abuse Awareness Week. E ngaro kupuina tō tātou theme a ka ngāti te pāruru, tauturu, e tō tātou pāmetua. Kwa o te ia ko Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
1: Amen.
2: Te taipe. Godino te ira e itiki ya ko.
1: ki runga i tō pē e tō hoki. Amen.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kā tōtoa te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake i te ene iao. Te tā tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau i anga ki te pānara huira, Solar Panel. Te te papau anga a te National Party, ka tauturu rātou i te ongusuare kia tau i ki te pānara huira, ma te akatapa mai i te moni i ni te reti, kai au ki raro me eki aka au ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutu are māraro i muni tauturu i te kai au i ni te reti ki raro ki te o ngutu are kia rauka i te o ngutu are i te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau aka tāma ana are. Kua aka ki te mai te wā autara o te māraro i a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te o ngutuare i tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata e te akatika anga a te o konitara. Te are maki i taranaki. Kua akatū era i atu tētai are mei te ono i tōna teitei ki korei i te are maki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka te ia i te tauturu i te tupuanga o te o maki e tupu nei i roto i te uki tuke tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te ora anga kopapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngai ma te akamāmā mai i te apai anga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are teitei, koia te tai tūanga o te akaoanga o te are maki taranaki me te aanere e onunga uru mārua tō pata ono mirioni tāra. Tiro to kato o ki aia i te akatū eranga o te Renault Center e te Energy Center. Kua kāpiti kato ia mai me te rimanga uru māono tō pata tai mirioni tāra ki roto i te are maki oviri o taranaki. Te tāpapa anga no te oki mai anga a te ia mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Ko ki te mai te akatere anga o te pupu tu e poro o Aotearoa e te akaate anga o te pupu Moana Pasifika no roto mai te tu e poro atupaka a te ia mata isi ki mua. Ka riro te e te akapapa meitake i a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki tea e akatau anga nā rātou no te akamātu tū e te apai mai e te tūranga tu apuoro o te o tangata Pasifika ki runga. Te akamāruiro i nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Ko i oki te tipoti. Tue poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Ko eki i atu e rima tāne Pasifika te kā kanga atu nā rato te pupu o te Tiapani no te tue poro atupaka o te iene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou i roto o ki te tāne e toru ko te mahakona taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iao tāne e rima, e papaanga tonga tō rāo, ko e oki ko e sei haangana e samisoni tua. Ka ārā veia se te pupu tiapani ia Itaria, Ireland e France a te marama tūrei e tūmai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: I You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tōtua kitikite no tia e petoma.
6: Tātou e te upuna, te wetata ni tātou ki te marama au kute. Ma te hamaaranga e te oe te mataite o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri na ki uwe te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo ia kotou na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center a te raono paraparau o au kute I tiri reptama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki apumataara tātou atara ra, nari mai tākotou tomariki. Te o mitua ere mai turuturu e tākotou tomariki. Mea o tera tea a ngaka hoparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki are I runga te taua. Kare te e tārere e tāmataara tēno tātou. E rā te e te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tākota e ki tinga o tā e tā kairi tā tātou pio ki te o I te tangata I wā mai I e tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rātou I tātou I tō Orang awam itu itu awam ni, ya maru itu tada tu, aku nong tada tu piu, tada tu reo, ki air wat tiri kimu, ki korengaro. Tatai wat tiri inangaro, itu kimi mami, itu yau buka air tak papa nga, I, aman itu tu tomato puna, itu turu itu tada tu, tamari ki ebera kato tada tu mitro air. Apa I, itu turu ya kato rojo tu kato mutari, ta abi pi ta kato, tamari ki itu abi kato ya kau mitro, itu tada tu reo kuk air. Ai pera katoa te tai wātu te inanonon I te kiwi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te iaputama e tō tātou punanga reo katoto e iau te rone.
7: Me koe akaruki ua maira koe I te api e te mana konakone koe e ka inangaro ngā I anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangoro atu koe I te tai kawenga no te akapopinga atu I tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ea te api I no te tūroto e te tauturu I runga I te pairere. Koe ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanua I rāoki I rea, e tūtaki I koe. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism .co.nz.
8: Te tātou tuatua kakite, a te ritoru. Kua rawe ako o iatu te api I anga I tō tātou reo. Kia rato te inangaro I te tāmu I tō tātou reo. Ku kia irani I te aia I ritoru. E ora ono ki te ora itu te ia api. Te ia api o ki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aira mai kia koto e te otai ake. E inangaro I te kite I te akarongo e te tuatua I tō tātou reo. Ku kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te ku kia irani. Me E katangi I arira e Cook Islands, e taipai au e te karangoa rato e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, kukiarani te katoa tonga, e six dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialects. Kaere to tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, I e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō o ingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuata o te te amamaonga, I te au pepa, ke tū te kātoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamane tātou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
5: Tūtua kitikite, no tia epetoma. Tūtua kitikite, no tia epetoma.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Te rito tātou tūtua kakite, a te ritoru kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo, kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo, ku kia irani, i te aia i ritoru, oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tārere ia, e kare e muni tūtaki, aere mai kia koto e te autaiake e inangaro i te kite, i te akarongo, e te tuatua i tō tātou reo, ku kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou, e te angol marima enua o tātou i te ku kia irani. E katangi ia rira e Cook Islands, e taipaio ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo puka puka. E ono akatangi anga, kuki arani te kato tono, e six dialect. Ko te akatangi anga, rarotonga te communication dialect. Kaere to tato waka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo ope te reka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea e te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara i e rei te tamai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te a api ki a tātā ia tō oingo. Re te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga i te aupeapa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere, aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tatou e, te te amamonga i tatou no te tuatau o te language week o te ia okute.
2: Ko te pātia pāruru immunization, kare ti e i te manako o, e kare katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūputangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, ka ki te kutu i a tāne, e tōna kūputangata i te o oraanga mai, e te puopinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kupe roro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene te ata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
0: Tūtua kitikite, no tia epetoma.

0: kia ora nā ko o tātou katotoa e te itinata i tēnā ai tuatau. Ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou programu o te karanga i te ipo, ko te kui oki ko te tuanga o te tukuanga aroa. No reira, e te itinata me e aroa tā au, me kore ara kai nangaro koe i te tuku atu i te tai i reo kia ora nā ki tō o taiake. Ingi mai a māo assassination, me kore ara tā nunui mai a māo ki runga i tā tātou telefon, kāre faru anere, kāre kāre kāre lima toru tai kia tuku atu māua i tō ora me kā ore ara kia karanga māua ki tō o tai ke kia rāna no o no kone atu i akoe i tēnā ai pō ina e te i tātā o kere te akamata nei tātou i tēnā ai te mitakai
1: PMN Cook Islands

0: Kia ora tātou katoa tōki te aro mātou te tū i te mai ata e te i te tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tū. Kia ora te aro mātou te tū. Pimonu Kuki Arani, te reo o te i te tangata Kuki Arani, te QR code ki te pasere o te tū.
1: Kia ora tātou katoa tū i te aro mātou te tū i te i tūru ai pūmoni te turou ki a koutou. E karongorongo mai nei ta tātou programu. Te mātou e tātou e te au pōmoni te katotoa i te tūrua e pō o te karangai e ko te QR code ki te bus lei o te tua. I runga i ta tātou rātio pimono. E nā kone te saramo ki a karau i tō aurangi te anganga a tō mai kaori mana. Te maramai te au e tūta au i angara. E a atu tangata nei i manako mai e koe i aia. E tātou tangata nei tamaiti i ākono mai e koe iae. Ka puri tātou ki te atua, te kamitake nei mātou i āko e te atua. Uki te mātou i tō aroa ua, i tāpuki ki runga o ia mātou. Tō ki a kōtu nei mātou ki mua i tō aroa i te iātianga. I te pūpū atu e te atua, i te iatuanga, te iaporokaramu, ta mātou i mātou i te au mōti te kātotua ki mua i āko e. Te au mea tā mātou ka Komokoma i te iepo, mero to mai tā au tūtua tika. Tika i tō o vairu o tapu e te tua. Tūra mai tō mātua o ngākau. Ke mārama mātu i te aitanga e te o onuanga i tā au tūtua tika. Waka ki te mai tā au tūtua, me ngere mātu i te kite. Ke pati mātu ki a koe. Nuri rei te tua, te kāpiki nei mātu i a koe te iatanga. No mai kiro tō pū i tā mātu. Anganga i te iepo, e te au atu ki te kautanga e te tua. Thank you mātā. No te marama e te kite tā au i oronga mai kia mātou, kia tānganga mātou i te rira e pūpinga no tō mātou o rāngo. I roto i a Iesu mātou i pūre tuai, a tōtua tātou kātou toa. Āmene. Tō tātou pene tātou no te tianga, ka kite na te rira ki roto i te saramo limangauru mātai i rawatai ki te opanga. Saramo limangauru mātai me i te i rawatai e tau atu ki te irawa o penga. Kare tātou ka karungurungo te tei au imene, me oku mai tātou ka tatau atu au tō tātou pene tatau no te ia pō mōni tēne. Te QR code i runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: tira o kou ki tātou katoatua. E karangurungu mai nei tātou programu. Te QR code ki te bas leo te atua. E runga i tātou rātio pimono. Tō tātou pene tatau i te iepō. Te iruta te rira i te saramore mangoro mātai. Te karanga nei. E aro a mai koe i aku e te atua e. I tō oura tākinga me taki. No te mātau tō oura aroa. E tāparapara koe i tāku nei au ara. E ore i tākiri mai koe i aku i tōku nei kino. E tāma mai i aku i tāku nei ara. Te āki nei o ki au i tāku nei ara. E te wai ua nei rai tōku kino i mua i aku. I mua i tō aroaro, tō ua nakera i ara i au nei. E i mua i tō mata i rawe i au i te ienei kino. Kia tika tā au me tūtua koe. Ke apakore tā au mea kawā koe. I nā, i ānau mai au ma te ara. E i toi au e toku mtua waine ma te kino. I nā, ko te tuatua mou noro tōra, tā au e ina ngaro. E aga ki te mai koe i aku i te pakari, i te ngā i ngaro ora. E tā mā mai koe i aku i te isapa, e reira au e mai. E ora i koe i aku e mātā e tōku teatea i tō te kiona. E aka ki te mai koe ki aku i te nawe nawe e te reka reka ki a mareka te au iwi i a ati ia e koe ra. E una ki atu koe i tō mata i tāku ni au ara. E tāparapara i tōku ni au kino rawarai. E angana koe i te ngākau mā i roto i aku nei e taku atua. E aka o ana koe i te vairua tika te kai i roto i aku nei. Aura ka koe e tuaru i aku i mua i tō aroaro nei. Aura ka oki e rawe ki atu i tō vairua tapu i aku nei. E aka oki mai ki aku i te reka reka o te ora nā aura. E ki e tauturu i a mai au e te ngākau o rongara. E reira au e aka ki te ei, ki te aronga tātipake i tō ou au arāta. E aka ariu i a mai te rabe arara ki a koe. Ki au rāu i a koe i te ara totora. E te atua e, te atua e ora i au nei. E nā tōku waa e imene nui i tā aura tuatua tika. E bebete ana koe e te atu i tōku waa. E nā tōku waa e aka paapa i a koe. Ka reo ki te atinga tā au i anu anu. Nā ringa ko te reira. Kua oronga ia ia e au. Ka reo ki koe e taurikarika i te atinga karakara atio. Ko te ate tua atinga rā. Ko te ngā kau paruparu ia. Ko te ngā kau paruparu e te au eira. Ka reo a te atua e kawawa i te reira. E i tākinga meitaki tō o Iesiona. I te aro ano oura. E patu o ki koe i te au patu i Erusarima nei, e reira e marekai i te atinga tuatua tika, e te atinga karakara ate o katoa tuara. E reira te au puakatoro, e apai ia e kirunga i tā aura tarau. O tātou i konei ni te tauanga te tuatua tika nā te atua. Ka reta tātou kākarongorongo i te tai au imenea ka o, te kākatangitangi ia mai, e tamo taura i e tātou. E meo ke mai tātou i rira. Ko tomo tātou ki rito i tāna tūtua. I te ākarakara i te au manako noroto mai. I tō tātou tuanga i te iepō.
1: QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: code i runga i te pimonu ko ki airani. Te reo te iti tangata ko ki airani.
1: Welcome back i tātātō programu te QR code ki te basle i o te atua i runga i tātātō rātio pimonu i te epo. Thank you no te au i mene e akatangitangi ia mai e akarongorongo nā tātō e tāmata ora i e tātō. Tōko i jina ki ngai ko papa tātō no te au mana ko tātātō ka akarongorongo atu me i ruto mai te tūtua nā te atua. Tō tātou mana ko māta tāku i ke mai nō tātou i te epo. Ano anō au i te akapiri i tō tātou ngā tuatua. Me tō tātou purengu tuare ki tō tātou pene tatau i te atianga ne. O te mana ko māta o tō tātou purengu tuare, te karangara, kā tae tika mai. It will surely come. Tō tātou mana ko māta i lia i te atianga ni, te karanga ni, kua tae tika mai. Me akara tātou te oranga o tāwita, e tamaiti iki ia aia e te atua. Kāpiki ia, iki ia e te atua. Aka tā inu ia e te atua, aka marukura ia e iariki. Kare nā te ture i aka marukura, Ka rena te ture i tuku i tōna tūranga ariki nā te atua i iki i aia. Nā te tāwini o te atua, nā samuera, ia ka tā inu i aia e i ariki. Te rua, te no ora te ariki ko saura i runga i tōna te rona, ko aka ariki i a tāwita. Ko aka ruke te atua i e saura, no tōna tū, aka rongo kore. Nā ko te iasara mo, te akakitera te rira i te pure a tāwita i tōna patipati anga ki te atua. Ki aka kore mai te atua i tāna ara, i tāna i rave ki tōna taiake, e ki te waine a tōna tai. Pene, ka tātou i kite, a pene ko kite te tai pāpā ki o tātou. Ia a te atua i urike me e saura, e i ariki ai ai i a tāwita. Nā, tēra tātou rei kākarakarai rutu i tō tātou tōtua. E a tō tāwita tūranga. I rutu i te ia tō atou. Ko tāwita te ariki o te Ngāti Israel. Ko marama tātou i te tūtua o tāwita e tāna tāravu ki i rave. Ko tai mai te tūtua te atua ki ai e naruto mai i te piruvita i a nātana. I te akite ki ai e i tāna i rave. E te utai ke kare tangata i kite ia tā tāwita i rave. O ia ua e patisipa. E mi e tātou rai oki, e au tai ake piri mōtō tātou a best friends. Te tai au tei me tā tātou au muna, ko tō tātou au tai ake piri mō, te aronga e kite ana i te rira. Me te rira katoa rātou, me tai ake piri mō tāua no te tai tangata, tā rātou au muna kā kite tāu. Me te ia katoa a tāwita i te ia tuatau. I nā ara, me te taianga mai te perowhita ki aia i te ka kite ki aia e kua kite te atua i tāna tāruwa ke i rawe. Ka rea tāwita i kōpai ana i e nātana. Kā re, ko te ia tā tāwita i rawe. Ko te ākianga me kārera, ko te patipatianga ki te atua, te aka kore mai i tāna i rave. No te mea kare o ko tae wāna taravuke i rave aia. Wō mai te noi noi ki roto i aia. Wā tā ai e tōna tai aki. Ko piki ka ākatoa ai e tōna tai aki. Kare rā tāwita i mareka me kārera. Kare ai e i ngā kauparau tāna i rave. No te mea. Te akakiteanga te perawita a nātana ki aia i tāte atua i akakite ki a nātana. Kua tā akaka a tāwita ki raru i mua i te aruaru o te atua i te pati ki aka kore mai te atua i tāna ara. I nā oke mai tātou erira ki runga i tō tātou mana ko maata i te iepo. Te karangara tō tātou mana ko maata. Kua tae tika mai te aura akino, te aura mamae, te aura aue, te aura roi roi. I tō tāwita, tūranga i te ia rā, i roto i tā tātou i tā tau, kua tēma i tā rā e kua kite te tua i tāna i rawe. Kua taita i āte ngā kau o Tāwita. No te mea, kua kite na e te tua tāna i rawe. Te rā paere tono mana kua ngai re rae, are tangata e kite. No te mea, e ariki aia. A te taita me, e akaperana te mana kua te tangata. No te rāo kira e tangata mātāo. Are mana manta. Arawe ua tā kui inangaro. Are tangata e kite mai. No te a. Te kite mai ra te atua e tā tātou e rawe ne. Te ia te taimea e ngā tāna i a tātou e te rawe. Ko te aakianga i tā tātou tārau ki rawe. Ki mua i te atua. Ko te aka okianga mai i tō tātou perianga ki tō tātou atua. Te maatango te taime e o mai nā ngā kauparau ki rito i tō tātou horaanga. Kāre atu reira e tika i tō tātou ngā kau kia ariki i te tatara ara. E ki aka kore ia mai tā tātou ara. Ko te rā te tūkie i a saura e Tāwita. Kāre o saura ngā kau tatara ara. Kia ere mai rā kia Tāwita. Ko karangai a Tāwita e tangata āru i te puku atu me kāre te ngā kau o te atua. Tāpapa, Tāwita ki raro ki mua i te aroaro o te atua, i te pati te aue ki aka kore mai te atua i tāna ara. Nā ka au i tātou i rirai, ko aka kore ani te atua i tāra Tāwita. E mea pāpū ko aka kore te atua i tāna ara. Kare rā te atua, i aka ruke ua i e Tāwita e makare ana utunga. Ko aka utunga i a Tāwita. O te mea ko marama tātou, ko a anau tāna tamaiti. Kare i orana. Ko te tūtaki te rā tāna i rawe. Kare rā te rira i rirona i te akatūrori i te manako o Tāwita i te āruanga i tōna atua. Kare katoa Tāwita i a ka apa i te atua. Kare katoa eia i riri ki te atua i tāna i rawe. Ko te pūpinga te ia i te noo ki te pae i te atua. Me korera i te aka manako i te kite e ko ai tō tātou atua, nā ai tātou i anga. Nō te mea, kā taimai te au rā kia tātou. Me e Tāwita, ko taimai tōna rā. Ko taimai te rā, i mana kokore ia e Tāwita e kakitina ia tāna i rawe. Me taimai kia tātou te au rā, kua papa tātou. Papa tō tātou ngā kau me e Tāwita. Kare Tāwita ia kuruki i te atua. Me te tai au pāpāki. Me riri, kua karuki i te atua. Me riri, kua aka apa i te atua. Me tupu te tai tupuanga ki a rātou, karuki na te atua. Kāre ka Tāwita. Kua ki te a Tāwita e kua i tōna atua. Kua ki te a Tāwita i tōna ngā i pipini anga. Kua ki te a Tāwita i tōna tauturu. Tōna pāruru. E te utai ke me kāre i tupu ake ki a koe. E mea pāpū e kā tupu. Kāre e kāre e tupu. Ko te pāruru anga i e tātou i kone. Kia ki te tātou e me korera. Kia no o tātou. Ki roto i a Iesu. Kia rau koe te ngā kau tatara ara. E kia ngoi e ua i e tātou. Te kapiki i te tua. I te akakore, i te ara te tai. I te akakite ki te atua e ko tarawa ke tato. No te mea, te tai au papa ke tato. Mi tāku i akakite te tai e pata mākene. Kāre akarai i akakore ke i te ara tō na tai ake. Ai te akaro e te tai ake. Te rai rira me ki te atu tāu e te rā tai ake no tāu ara. Aruku tāu e nā oru i te akakore i tāna araya. Te uri tūra tā. Kanna tūra tō tā o mata kapara. Uwe. Ki te tātou ea. I. Auraka tātou keriro e nā tātou e tuaru i te tangata me te atua. Tā tātou anganga ko te āpi, ko te aka kite I te tūtua tika a te tua, ki tō tātou au taiake. Ki āriu mai tō rātou au ngā kau, e kia ki te rātou i te tua. Ko te tumu te rai ere mai e Yesu ki te ene iau, e i tāra ngā ara no tātou, e i aka kore i tā tātou au ara. Ko aka kore te tua i tā tātou au ara. Tā tātou ka rawe ko te ākianga ki aia, i te au tuatau e tārawa ki ai tātou, ki a rauka te tāra ngā ara i tātou. Me kāre tātou ia ka kore ake i te arātou tātou au teke. I, ia tātou e te ki apopo. Ringi atu i te iapo. Pēne te no mātakotaku uara te taiake. Me kāre a te no akamā uara te taiake. Ringi e te iapo. Karanga koe ki ai e. Tō kino, tōku kino. Karu kina atu. Kare e ora o te akamaupuku. Ko te openga o te akamaupuku. E mate. E aka maruiro i e tātou e te autaeke. O te atua tō tātou a ka pūanga e te maruiro. Tau turu wai tata, miro koi e te tūma te tenga. Karanga rai te irawata inga uru, a ngā mai koi te ngā kau mā girata i a koe te kotoa. E aka o i te vairua tika, tika e iruto i a kone. Mānea ea, mānea te ngā kau o tāwita e patine i te atua. Iri na kia ue, ka riro te ia, i te tauturu i e tātou, i roto i tō tātou o rānga, i roto i tō tātou au tuanga, e rawe ne, i te tāwini angai tō tātou o tuia Yesu. Tauturu mai te atua i e tātou kā tō tō, kare te tātou kā karongorongo i te te iau i mene, e me oke mai tātou rira, waka ko ua tuau. I tō tātou tuanga, i runga tā tātou porokaramu, te kiu au kauri ki te bas leo te atua, e runga i tātou rātio pimonu i te epo. QR code, i runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Kia ora ana, kia ora ana. Kia ora ana koe te uteke. Te o kote i manako no te nuti i te epitomani. Sorry, te epitomai te pākini. Ko te NCEA, ok? Ko te tarere tia, pia pangati te e roto i te api i tūrua e toru i a tuanga level. Ko te NCEA level 1 nā te o tauira karanga i a re i te mātāmua e school seat. School seat. Ko te level 2 te mātau i a i te mātāmua e UE, University Entrance. Ko te Level 3, te mātāmua te mātau ia, ko te bursary, traerea e a pupu itu, a 7th form. Anyway, i te mata i te topākene, ko riputi ia e te Qualifications Authority, te rea tu i te rimatawa sini au tauira, te rawe atu rātu i te tarere numero, numeracy. Nā, te au tauira ni, te arima tausini nei ara. E a, karanga iau ki e 4 times or more. Te ime rātu i te rawe angai te ia tārere ni karerei pāti ana. Inara, e au tamari ki te tai, te rawe atu rātu i te ia tārere ni ta anga angara au ki rātu te karanga i arai alternative standards. Rāwenga taka ki te tai a rātou i rawe rātou i pātie rātou i te a tāre rēne. I roto katoa i te ripūti te i ripūti ia, te au tamariki ni, kare rātou i pātie ana i te rawe anga rātou i te a tāre rē karanga i uki a rai online. E rua tawa sini e rima anere e varu hau tauira i te a mata i sito pākene, kare rātou i pātie ana i te tāre rē no te tatau. Tērea ia e āti me rātu i te sete anga rātu i te tārere kari tēri ana te rāturanga. Pērā kato te tuanga no te tātā, ma atātu te tamariki, kari rātu i pāti ana i te tārere no te tātā, no atuare ko tere atu i te āti me rātu i te sete anga i te tārere ni. Ko te tārere e rua teime i te mata iti e rawe i ana. Traria te aite angairia, ko te au tauira ni, e rua o rātou mata iti, me kore e turu otu, e te rawe angai te tarere kari pāti ana. E rutu rau ki te aka no ono anga o te NCEA, ka anu anu e te au tauira i te reira revera level ki a pāti rātou i te e turu au mea subjects. Ko ia oki te numero. Ina ki oe ko te matematika te re, ko te tatau e te tata. Nā rao ki rea, karangato i a rae okutai i roto i te itu au tauira ka rauka i a rātu te ao kōtingane i te tuanga o te literacy e te numeracy. Traere, o karangato i a te qualifications authority a rae, te amata i te e tūmai ni rongo uruma itu, ko te tuātau te reira, ka wabea, ka motu atu te tū api. E o tiria, mata i te rotawa sini e rongo uru mawaru, ka tipu atu te takore atu te kawamani i te NCEA level 1. E o tika anga mairea te kawamani i te tai tuanga certificate mea tarere i roto e te o api i te mata i te ruotawa sini e torungo uru. Nā i rea te o metua. Ko te rea te o akara anga no tātoua. Te maatane ui tā tātoua o tauira i te akara kara i tara pia mea avataya i runga i te whaun te maata anga o te tamariki. Kare rātou, ka kite rātou i te arara. Kare rau ki rātou e kite i te kiriti. Pera katoa, me akara koto i te tātāta koto o tamariki. Karang koe, pera aku tātutua, it's very poor. karakoe ki te a tēpunga tata ia mene. Kore kare ari api I ane tata. Ia, inara okiria. Me akara oki tātou e te o metu. Ko tātou te metu, te pu api I garawera e rātou I tā rātou tuanga. Ko tātou te ume tua, karawere e tātou I tā tātou tuanga, me uku mai tā tātou tumai ki te kianga, ei, ariki go, tra kōnei go, no go I go, tika mai te nāpuka na au tātou, mi tā rāme, e tuka a hui hui tātou I te hui anga. Haru ki tātou e rea, akaru ki tātou e rea, nā te pu api I rea api I mai, uku mai tumai ki te kianga, wakanga wā akare. E tuanga rea tā tātou, I te aka maru iru I tā tātou tumai ki, because at the end of the day, no rātou rea te rera mitaki, ki ngā kauparau rea tātou me tua. Ia, e tuanga tā te api, e tuanga tā au mitu, e tuanga tā tā au wai pōtiki. Tāraeria, o te kōrero mutu nia, I roto I te three parties, ko koe, te api, e tā au pōtiki, I te aka māro iro I a rātu. I nā rā ugeria, aru ki tātu e, a tātu e au peane, a tātu e reward ne tā tātu tomariki mitara ugeria, karanga tātu wera I, me pāti koe tā api I nā au, ka e mea ta au ka atuko I ti a pako o whatever. Me kore ka atuko I a koe, eru koe akaro koe to o tupuna I me I ianga I mariki whatever. Yeah. Mi ta aro ki rea e incentive te tai I te aka maru I rei ta tato tumariki a rei ki a haruaru rato. A rau ki ari tiri a piu I a tato. Yeah. I a tato ara o gane o I atu KFC. Yeah. E uti kai ora I rea tira rei. Ngāni uki rea re, pākau re, ka rau ka maare I rātou, ea memorable nā tā tutu a re. Nā, o tei vai rua tī, I te aka māru I rei tā tātou tamariki a re, ki a aruaru rātou. E te tumu e karanga ara akapara, o te mea I te tai tuatou I te tai pare au e o orau, o tāko anga e nau I tu te o api, Ia, e nau tui te api, e ākarakara ere te o api, e te o tauira re, e te o torato tūranga, e te pi a nei rato. Ia, ka ki te o koe te o tomariki a re, a tāua re, are marikonga, are no tarau kia, are no rato te apa. A ki te koe nārunga re te mitua, tarau tukuna atura ki te api, rapu mitpu api e rato wa. Me tātā mai rā, ka āre koe ki tērā e atipunga tātā ia mai nei. Nē, e o tīri e rea tātā. E parakato me e te spell ua ea. Ā, pāti mai te kute. E uzi kāre ki te tātau. Nuri, o tano rei rea te au akano ono anga e akitina ia mai nei e te Qualifications Authority. Nā e te o teke. I ua maroka te ekara pōnoko. Nō rea, ākatangi anta ime imenetu ka uke oka me ka akoko te tuanga. Pē mōno ko ki arani, te reo
2: te rito o te onuti o te ene ia. E porokara muno te akarkara o onua tuanga ki roto I te onuti o te ene ia.

0: te rito o te onuti o te ene iau. E porokara muno te akarkara o unua tuanga ki roto i te onuti o te ene iau.
1: Tūranga no tō tātou rewa.
2: Te tei toke rau, mānea ne o e tuātaura au te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa. Tuātau te tei, kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua akarua e perākatoa ki te tua tonga. Nō te Waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mānene o. Nō Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara oki, ka mānea i te maatanga o te teme. Nō Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, atianga te tei, ka tōriri i te tuatika e Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua, tāra auke, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teke maata no tākotu turuturu urai, i tā tātou purokorāmo, pīmonu kūki aran, i runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM.
1: Tūranga, no tō tātou rewa.
2: Northland te tei toke rau, mānea ne o, e tuātaura au te tei, kā ua o. No Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātau te tei, kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua akarua e perākatoa ki te tua tonga. No te Waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuātau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mānea ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, kā ua, te rara oki, ka mānea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, kā ua, atianga te tei, kā tōriri i te tuatika e Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua, tāra oki, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākotu turuturu urai, i tā tātou purokorāmo, pīmonu kūki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua FM.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Ana e te aro mātā te tua, te e atu tātou nūti no te atianga ni. Ko te tai neti aka anau pepe, te mua ai e te akawa angai te e putomani, mano tini te au aka apa anga nona. E roto i te kimi kimi o unuatu anga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko ki tani ia mai te tai neti aka anau pepe arai, kua claim atu ea. Te re atu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tāra, public funding tea, no te au anau anga wakaranga i te tai pēre, kare i ei tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te i ki te ia mai nona, no te mata i te ruatawasini e te ngoro mā itu ki te ruatawasini e te ngoro mā iwa, e ko rāwenga pikika a ea i te au documentation, ko ingoa ea e te ngoro mā ono au Neti aka anau, e itu o te teinga uru maono neti tāna ingoa aia, te piri atu ki rutu i te ia kimikimi anga. E rutu i tāna documentation ko akaranga aia rae, e tai anere e torunga uru mā itu anau mamai aka anau atu e. Nā rao ki ria, ka rao ki raukani aia e i te aka papu i te au numero ni. I te rā te ngoro māre ma nō te pita mai rea mata isi te pākini, ko te tei me tūwa ini ko ere tu e tiki tāna wai po tiki ko i te ngā i tiki anga tamariki. Te kia, I roto rā uke tōna riri, ko ara pakea tu e e rua ngā tangata ngā. I mua I te o tamariki e tiki re tu rā tūwa me tūwa. I nā rea, o tūwa tu ti a mamani, e tono o mai tōna mata I tiki mua I te kawa anga I Nelson Wakatu, I roto I te Nelson District Court, e ko te aka apanga iai, no te ara pakea tu e I te ngā tokorua tangata anga anga tiki tamariki ni. Ko tōna utunga I rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga I ara e ka e tangata te ta e te supervise ia ea. No tāna o utunga ere te anono ia e ki a rave e. Kuri puti I ara e ko teri e ki te ta I tawa sini e rima anere tangata I taka ki atu I rotu I te ia ngā ngāruiru I te I tapu atu I Venezuela I te ruituru I to Pākini. E rongo oroma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga orumatai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti a tengani. Tara ua, mei teke ma atano tako tō tūturu o rei tatatu programu pimo nuku ki arani I runga I te Raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
3: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: Kia ora tātou katoa tō, e te izdānta kūki arini a korongono me nei te kura mare vai tia tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i tia teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ehrumeni tia o mata e tia tapāke nei, ko i oki ko tua Tākiri Pittman, me kāore ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me oia ki runga te rātio no te mea. I te e pitama, te openga e pitama kua ki teo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te isi tangata papa a te te katoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira i aku e tōku mātaki te kianga, riro te rira e ngāko poro o ngā i e, tangata kūki areni no te tū taunga o te iau taunga ko, ko tū oki no te tūonga o te tere tere moana, waka tere tere moana ko tī pekepō no te tūonga o te tātatau ko Mina Henderson no te tūonga o te urake aitamu ko Mark Short no te tūonga o te tangika ara rutu pau e he pera katoa i rira no Nane Broadbent no te tūonga o te siwaiwai te iau taunga te ere mai no te ipukare amai kua riro tika te rira mana kone ue kua kite ere o te ta iu te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni e maanga nui ua turai te opinga o te matara mai nā kupa mea i rira i a tua ki runga te tato rajo ki a puka puka atu maa no runga i te ta i tumu manako te irina ki au e ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, kia rāna e tau raki, kia rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki a rinima i tō koto e nu anu anu i a rāna nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia programu uki nga tātou, i te e tuatau, kua te rongo i maini, akorongo i maini te rira i Aotearoa katoto ni, pera katoa, i te tai tuaki i te kauwe, i Australia, te akorongo rongo maini tō tau i te tangata i te programu norira, i ako i mana koe ako tamaki ma kauro u te akorongo rongo maini i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, ina, te tai ipinga rira i te tai ke me ta tau uke pukupukara tau i te i te whareiri tapaki nei, kui oki nō runga i te me aru ki tātou me aka arawi tātou i te aka arawi o ki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aru me koe o koe e tō o anga tāoe, e tō o taonga e tō o kōpū tangata are roa ue rauki ue e kitea nei te i tangata i te aka me aka arawi me eie karuko ia e ape arawi me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o ki te tua tāko ki ki te mai au i tōku anga ki koe te Auckland Museum ko ti ebunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātunga i ere mai rātu tere tere mai me i awai ki pāmamo e tēmai ki awai ki tōtou tō rātou ere mai anga ere mai rātu huru mai rātu kirunto i te au vaya tārato mai rātu te tai awa kirunga i te enua e oti, te maatango ti a ngā i hawa ere kau e te tai. Angoi rira, akamatara e rātou i rira i te no oki rira. E oti, e maunga rai uki te tai no te mei te rira tuatau, e tuatau tau e matakite uki no tō tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rātou nori, ka ina o rātou i te maunga te tei, ki kite rātou e ko i te aronga ere mei. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga te rira tō tātou i te tangata, te ana me anga rātou e tēmwe rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatau ko te mauri ua te tanga anga ni te aka arau vianga. E tuku mana ko nōru ngai te?
1: Mita ki mātai e tauraki. Pei mua mai te ana mangau ki Aotearoa ni ki teo te peo a te mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou tarātou maunga te awa, te kau wai, te te iwi. E peo ta tātou me tarare, aitete, me kore aitete me tarare i te tai me mua. Tarara, okay, wa tai mai ui te the missionaries, okay, the missionaries me mai, wa tā kore rātou tia me. Ana mai wai, me ere tātou ki te, tia, ikimen ni tia tātou tia, ere tātou ki te uipanga enua, mua ka tika ia koe ki te tutua, a papa koe a koe. a tugu e gronga ka papa koe awa. Papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngō te enua tara. So I'm sure i te teitei me, i te teitei mua e pera ana rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki ngaputoru, pera ana rei.
0: I ako kia, te me popo ki tātou e tātoua. Ki te nau iru te ui paanga e re papa tātoua te e tōku mitua. Papa, e re otu e tēmu i ki a koe. I a kura ki me ka papa o ki tātou nā rira e tūranga, tūranga pabu kore tika e te rāia me ka karanga rā koe e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtūa ke te rira anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātutu o ki tōna e tūmai e rea. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata irina kia ue mea māmang kā ua te rira tuakawa aka ahara o vea. Ngai tō umanako.
1: Ai, o tānu rea. O te tētai pē o te inunga nore iau ki a tupo o kā i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, i a ki te koe. Te maunga, te ingo te kauwai, te ingo te marae te awa, te o mea katoto. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga o roenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, o awa nā, ne. Te roko no ngatangi e, no mea. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te mataia po ko Manawaroa. Me kite koe pōro te aupinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te aupumo tangata, ma tū tua tu koe e rato, me kare rato ki te koe e rato, o te ingo o te rato mōnga. O tirira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te au ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, o te ingo, orohena. Me korea e taiti. Orohena, oroena. Te ingo o te awa. Te ingo o te awa. Awa tapu. Te ingo i awa na. Awa tapu. O kite re te kato tō rira. O kite re are e te e. A, e tai tato. E tai iti tangata tato. E tai tupuna tato. No te mea. No te awa ingo a ere. O trata ako e manokora re. Trata te mea i tako i rina ki e. Ka tupu ria i roto te au ii tai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūki runga i te akakite ki te katoto te ne iau, te au enua ta rātou ka tere atu ki kia kite rātou e kua au teia tūnei. Me agara koe te pēna to e, me agara koe ia te aia mandai a poa, o akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia mataia po i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu a tea ko a uroa. Tau e ingoa rae. Motara, o kitiri e tātou e te tātou piri anga toto. E kore re te peo, tātou peo me rarotonga ki rae e tea. E te wai atura. Me ka tere atu kwegi i wai i te wai rare te ingoa. Me tere atu kwegi Samoa te wai rare te
0: ingoa. Tau au ingoa e re rea.
1: Tau
0: e ngore. Mi teke maa te rire e tua te akararo ki o tākoro a aka kite angai tera ara. E oji te mānakona ko o ni o roto i akue. Ko te opinga tika e ti e, te ta i opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki roto i te tuonga o te api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou o mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awai māmi, ko ai tō tātou maunga, te iaupinga ereu kia. Kia ki te tā tātou o tamariki ere. Nō rira i tō rātou, tū ātou e tamariki ere rātou, e māpū tamariki ere rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I naki o e, me ki te naka ene tā tātou o tamariki ere, ko ai tika e rātou, tō rātou tūranga, i naki o e ka maatātu tō rātou, ngā kauparau e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō manako.
1: Tanuara, Tia te me kare roa we ka pika ndranga e avulo hama. Ka pika ndranga ndranga awa, o tutui ka moana di te. I te uki tato e akamara e poro te o ingo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o te tato pāmetu.
0: Ina e muri mua kiri raka ka akotia tu e tau. Ka te inyo kua akarongo i tēnā ingoa e tua, tui ka moana. Pini e kōrero tau no tēnā ingoa.
1: Ae, wa tui ka moana o kia. Tui. Tui e mea o te tui kia ka te awa o tēnā moana. Ki te moana. Tēnā awa no karika o kia. O no makea, makea riki. Oro te makea. Mga tini makea e karika riki. Ngo tanga tāku i maue, noko mai e ien karika. Anei karaka mai e, o tui tui ka moana ko te tui anga o te te tui tui ia kā te rama o te rā awa i a wanua.
0: O te koe rire, me te pīkin rea. Tērina. Ki kite mai tō te moa nei, tia te te te awa. Aha, manea. Me te ki mātahiri re e te aia mata ibono te otuātou i Aramai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāu. E uri uri, nā tō tāua iti tanga. E ato koutou mana ko nōrunga i tā tātou iri iri anga i e tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i e rātou. E raviana rātou i tia tō rātou, maunga tō rātou, marae tō rātou kouwei. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maare me te ki tātou, nā kō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e irire, nā tātou te peu. E tua, i mua ki rira ka kōtie tui, no o te tua tātou, tukuta o waro.
1: Kia ora na, tauraki, i wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mamanāne, ko mama jemai ma te au no mangorongono mai ko mina e Mark Short e naroto nei yako i te akamete kia koto ti ariki mai mātou kia tai mai mātou kirua ti enua ni i te akari mai te tātou peu taito tātou peu tauna rākei e te umea kātoto i rarotonga e te mea no ko mai a rātou kia koto te orana e
2: Pacific people together.

0: i te nei te roto tātou i te tuatau atu i tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Pimonu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rana i te ora oma atau te tua e te iti tangata. I te hea atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru i roi, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Ki o rana tātou kātou tō e te iti tangata a korongorongo mai nei, tā tātou nuti te pōpungi tāpati a mātou te ipukarea e pōpungi muni te a no koto e no omere ki te ino ko Aotearoa. I roto i te iti tātou, tā tātou nuti no te ipukarea ati nei, te ingaoro nei au i te kawe mai. Te o ngā tupu nei ki runga i te tua te inua pera katoa, te o programu aere e rave ia nei, no runga i te tua tō tātou inua, ia mātou i te ipukarea i te kuki aerani nei kua o teia, tā koto te maina ko Maria Tsoro, kore ko tārua rangatira. Nā, te nuti mua, kua oki atu te iapupu, te tomo mai, no te tuanga o te taringa, te putangi o pera katoa, te o karaponga, e te mata, no tō tātou i tangata. Ko te e te o tā te ākara mata tiu atu i te tuanga nei, no tō tātou i tangata. Ko irina ki oe, kua mataora te o mamā, pera katoa te o papā, tā tātou anau, te tomo atu i ki ākara kare e rātou. I roto i te tuatou, i te mea o kie te i tangata, ko tātou te tai Aronga e tū i ānei te a maki ere nei no te tūanga o te mata, te taringa perakatoa tō tātou karaponga e tō tātou putangio. Ko ki teo maanga nui te aronga te tomo atu ki roto i te au ākarakaranga i takapini te inua, i runga e raratonga i kua rere katoa mai tō te pā e nua te i rauka i te peke mai i roto i te tuatau, i te no o mai i te atorotoro atu i tō rātou tūranga ora anga pāe kōpapa. No te tuanga no reira e porokara mani e teia nā te marae ora i roto i te tuato i te akatantano atu i te oranga o tō tātou i te tangata. Te rua o tō tātou nuti i te ia e pito mai tō pāke nei kua kai atu te paramani i te rārongoru mā ono. I waraire nei topa kua kakite te o tātou matau te ariki tāne koe iau ki ka Sir Masters e ka kaia te paramani no te tuato e ka akamata te tāpapa atu i roto te tuato te tūrunga o te kawamani i te tiaki i te tuato e rave ia e te ikianga maata no te kuki areni i roto te tuato no reira ka tuputea e ikianga maata i te rāta ingoro mārua aukute e ru i tōru teia i a mātou i te ipukarea no reira i roto te tuato e no nei Mātou i te ipukarea, te rave aeria nei, te oanganga tuke tuke, no te akamātu tu atu i te oronga te kātu, te oronga, no te ikianga maata, no reira. E iwanga uru rā i te rāia ka kite kite i ae, ka rave i te ikianga, no reira, ka te rā tenga uru mārua au kute, ka rave i atu teia. Ki runga tō tātou tua te inua. I nā, i roto i te tātou ko maramata katoa tātou te iti tangata i te waronga e aere mai nei ki runga te matapuka i te oranga mai tō rātou o manako pera katoa i te tuku mai e ko e rātou e te tūne e rātou ki ia ko ki te tātou tā tātou tamaiti ko e auki Amaru Isaiah Willi kua aka ki te mai te mema e noone ki runga i te reira tonga i tūpapa maraeranga i roto i te tuatau e ko teia tōna mono e ka aere tū aia koe au ki tō tātou papa George Maggie a ngene ka aere tū e ka tū no maniki i roto i te oroanga nei no reira e mātai e maanga nui te oronga i tū nei i roto i te oronga no reira i te ia ngā e pitoma e tau ki aere tātou i te ākarakarai ko ai tika e te ka tū aere ki roto i te o ngā i ikianga i roto i te tātou ko tāku i ki te meo i marama meo e maata te runga tū ne kare e pāti no reira tū independence tū takita i nei rātou i tō rātou o ngā i oronga i roto i te tātou i te mea o kie ko ki te tātou te akatakanga o te kawamani pera katoa te paramani No reira, wā akai atu te paramani i roto i te ia e pitoma te pāke ne, i te tia ki atu i te ia ikianga māta, te karawe e te rāta ingoro mārua au kituri. No reira, e te tangata, karakara mā te tio mai tātou i te ia, I te mea oke e tōru o tātou marama te he kāriro i te akarakarātu i te o nganga te karawi ia i roto i tētu ātou no reira. I roto i tētu ātou me kua kāia te pāramani, kāriro te kawamani e noo ne i te e kawamani ākono me kore caretaker government i te roto i te reo papa ā kia kore te au nganga kātotoa e noo ua i te tseaki, māri rā, e kia harawe katoa tō tātou kawamani i tā rātou o anganga me te tāpopa i rai no teia e ki anga maata ki Ōtiroa teia e ki anga maata i roto i te tuato. Ngā te turu o tō tātou nūti i te mea ki e aronga e mamā o te aupā inua me i rarotonga mai i roto i te tuanga ne ko akara se tuanga o te akara rewa i te tai o rāvanga i te Ākono kono me teke, me kore i te akarakara me teke i te rewa o te opa e nua i tai mai i a rarotonga. Nō reira, i roto i te tuatau, ko tua tu a tonga rewa i tō rātou tuanga Automated Weather Observing System. Ko teia nā te matini e e akarakara e o perakuto i te kuiko i mai te o bunga te kānoa nu ia. Nō te akaratu i tō rātou rewa me i rarotonga atu ne. I roto katoa i te e tuanga ngā, karawe i a te reina no mangai ko āchiu, ko aitutaki pukupuka e maniiki. I ko atahe atu e rua tātou tamāroa, tamaiti, tā tātou ngā tamariki te i tomo atu no roto mai te tuanga te ākara rewa. I te rawerawe atu i te au ngā ngā ere nei no reira, e mana ko akapāpū te i te itutanga te te akarakara katoa i a nei tō rātou tūranga i roto i te e tuatou, i roto i te tuanga te rewa. Ia marama tātou te itutangata, haere te te nganga māma, māri rā. E mana ko te ia te tāpopo takere i ana, i te ngā mata i te topāke nei, kia kore o ki rātou, e no o ki roto i te puiri, i te tūranga o tō rātou rewa. Te pā e nua e perakutua ke ki te tātou i rarotonga nei, i te o nganga e rawi ia nei, te ia tūranga nei no tō tātou i pukarea. Ko ki tēnā tātou te tangi kāra. I roto i te tuatau ku arawe rawe atu te tuanga o te pai tūrua o te au api i te tangi kāra. I roto i te tuonga te arikariwe te i epitomu en topākene. Ko o mai a tere ora, a nuku tere titikāwaka e perakatoa a araura ki roto i te ia e muanga ne, no te tangi ka ara. E ko i hinaki au e, tātou te ikitikite ana i te ia, i rungai te matapuka, karoa kei te tuonga o te tauranga vānanga. E ko manui atu a nuku tere perakatoa a araura. I roto i tā rātou o tuonga tūke tūke no te tangi ka ara. E te iti tangata me kāra tātou hiki te kāta e nei a araura kāta mō mai ki roto i te e muanga nei o te tangi ka ara no reira te ākara matu tio i ātu nei e ka tai o mai rai a araura a te ngā mata iti e tūmai nei i te mea o ki e ko ki tēnā ia mai ko te ia ana o tamariki e apunga si kāra tātou i te rutu e pera katoa i te tomo mai ki roto i te e te akamako e te akamātutu mai i te e tūranga o te tangi ara no tā tātou anō tamariki no reira. Mā ne te ki te angai te e pera katoa i te vairua o te o mitua, te o te aronga ākono, te kōpūtanganta, te o taika, aere te tomo atu ki roto i te akamāru iro i a rātou. Pera katoa i te akarātu i te tūranga, pera katoa te e tūranga mātū tū o tā tātou peu Māori, i roto i tā tātou anō no reira. Te waini e mānga nui te o nganga tūke tūke e rawe e nei, i roto i te tuato, e te akamako e nei katoa te o nganga aere, te kāriro e te akamātū tū i tā tātou peu Māori, nā roto i teia. Nā, te erimo o tō tātou nū, te ko ki te tātou te pūnanga turuturu i te waini, i roto i te tuato, e rua i a mata iti e rawe maruru i nei, te putuputu onga nei, tō rātou mā ini aka te reo, koe oko Alien Story, kua eo programu e rata rātou e rapu nei, no tō tātou i te waini, te tauturu, e rātou perakatoa tō rātou kūpūtangata. I roto i te tuato, i te tua o te oranga kōpūtangata, te tū o te oranga vaine, ākono kono e rātou o rai perakatoa i te akarātu, i te aonganga, te kariro, i te akapōpunga, i te kōpūtangata kātotoa no reira. Ko te ia pututonga nei, ko te pūnanga turuturu i te vaine, ko iogi te akamātu tua tu, te tūranga o tō tātou i te vaine, i te ākono kono e rātou perakatoa tō rātou kōpūtangata, tā rātou ano. E te tangata no reira, mānea te aonganga kātotoa, e rawi i nei runga te tua te inoa no tō tātou i te tangata. Nā, tā tātou nūti opanga, ko ki te pōhurua tātou i te ngā i tāia tue i te au waka. I tō matue i tō tātou waka e itu, te karu ki atu ia amana. I roto i tēns whātau, ko e eu i atu, te au akairo, te au mero, no te atu onga ne o amana nui. No reira me o ki mai koutou ki te pukare rartonga ne. Ka kite koutou i te atu onga mania, i roto i te ia uire ne, i te paeta ata i tikae, i te akaratu, ki vao i te awa, i amana. I raroa kei te ia tuanga ne, kua tomo atu te ia tuanga ne na taki tua peo Māori. O te mato manawa tūrato, ko iau ki tō tātou Cook Islands Tourism. Ka ki te tātou i te o akamane anga i te ia ngā i ne, i awana anue i te mea uki e e ngā i akapiripiri e tēno tō tātou peo tupuna. Pera katoa tō tātou o pirianga, ko te pirianga te ki Aotearoa. Nō reira mane e tika e te ia ngā i e kua akamane i atu, e kua akatū aere i te tae au tūranga. Akairo e akari atu i tō tātou inangaro no tō tātou tupuna aere i roto i te tuato. Nō reira me tai mai koutou ki raratonga ki te koutou i te wakairo tuki u aturai. I te aka rarangi i te au tupuna pera katoa i te au waka te karuki atu i awana i roto i te tuato. E ka ki te katoa koutou i te ngākauparauanga o te oere tangata, te wakatangata o ngātitangi ia. E pera katoa ta ke tumu katoa toa i roto i te akamania anga i te akararangi anga i a awana nui no reira. E te tangata e mā te māngunui te anga ngai tupune i rungai te tua tō tātou i Pukarea. E pera katoa. Te akarama te tua e tine i te wanganga te karawe ia. Ko tā hunu te openga ko iau karawe ia te tāre anga tangata ko mātou tātou te ko te National Census. A te ia rāta e o tūrei, i te ia epito mai tū mai ne. Nō reira, e maata ua tue te o anganga e rawe e ne, te o tereini anga i tō tātua ronga te kā tai atu kua o te o ngutu are kātotoa. I te tāre te o ngutu are tuke tuke, te o ngutu are kātotoa, pera katoa, te i te tangata kātotoa, e no nei kerunga te tua te enua i o te rā toru o tūrei. I roto i te tuato, te vai ne, e maata te o aronga tāre, te kariro atu i te rawe te anganga, e te rawe e ne tā rātou o tereini. Te iti tangata te pōpunga o te ia tāre tangata nei ki te ki tātou te tūranga o te oranga o tō tātou iti tangata e noone i rutu i te tuatou. Kua ki te tātou te o manako tūke tūke, te o nganga i tupu nei i te riro i te akateima ai tō tātou oranga tangata. Pera katoa i te o nganga meitaki i tupu nei, nō reira i te ia epito mai tū mai nei, kā ki te koutou i te nūti. Me aere atu mātou, kā tomo katoa au ki rutu i te tautsuru. I te tāre i te au are aere te au musu are kātoa toa pera katoa te tangata i runga te tua te inua i a mātou i te tuanga nei o Poigura i a Kaua. Nō reire te i te tangata me katai mai koe i roto i te tuatua a te e putama ki mua ki a tau e tautsuru katoa ko te akoroanga ke ki te nei mai te au rāwanga te kariro te tautsuri tō tātou i te tangata no tō tō rāto ranga e tūmai nei. Nō reire a ko te e tātou nūs na te pukare atu nei i rina ki nei oe. Te meiti ki o mēnei tātou, e no mēnei rutu i te tātou. Te rāua, te tua te aro anō tātou, kā ki te ati e pitamu ki mua. Ki o rāna, e ki a mēnei.
0: Pī mōnu kūki airani, nūti no te ipukarea.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia orana, kia orana, kia orana. O ai te istate i te atianga nei. Te tamaki makaurau nei tātou. Hariro nā te teke nā ana nā tangata kere. E oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki tamaki makaurau nei.
2: Kia orana tātou katotoa. Akarongorongo mai nei. I tātou rātou.

0: are ai te e oronga mai tō tato nuti.
1: Rāngai tō kato tō ajara mātō e tātua. Ja kato nō mane i te rā ore ko tātou ko tamaki makaurau. Te rāna koto e ki ake ane. Te rāda ati me i te mātō i bangano i nei. E tuku ati me karo i koto u. E manga kino kino rā te rewa. Ja mātō i tika i te bangano i nei. I te wara ere kui i tika i nilu nei to matau. Gorobo i ati u tamato u tamra chung yanga i a manaka i mena i. Nā te kukalin community culture i wangano i nei. I aki ki rā i kute. O te kakoronga u tia. Te kati e me ki tai tere ka ahi atu. Ati e matai te rāti mō. Mataura te kai zanga te rawi i manaka i. Te tāho tai o te i kitanga te kuke arini. Te rawi anga i tia. O me te kerae. O te kui te. O te tuatau i mō. E tere katoa i a ngātai ke te nōroa takai rangi e tōna takorua i mana ko rāua te tai whana rengi mea ngāti ko piri katoa atu ki au kirato. Hotea ka koroa ngā rāti i a imi rāwanga. Tumi e au tere e au ngāti mana ko nako ni i te aere atu te rāua mita ki te moni o te aere atu. Tunga te tātou e nua e are mantana i rarotonga o ki rarotonga me i aati o manga ia i te wai tira o te moni i te atu ngā te runga. Kimi Ia maru rei i rāwanga, i rau te pūte i te aranga, ni matai tiku mua. Ko taka ki a tino ki a amema o te awa i tim i wāne nei, e ko uhi te tai hatu ki rira ki a rāsio o te anāzanga. Tō tātou reo ki te arene rima ki ki a rāsio a te awa i tim i wāne nei, e anga anau nā te rāsio. E ko taka ki a tino, te wai nei, te mani ana amato muni, ko taka ki a tino ai ai ki a Arirua i kapakene, a munte i kapakene. Korero te reira, mamaianga me te au aronga nganga. O te au aitem, kua tatri a kirakio i te rā, i toru rā, ko opina ka omai i te paraide. I tanua ngā ia i te paraparau, i kua opina ka o te rākio i te paraide. O tō mātu nukua rā jena, me i wangani a kinei. A kau ki a kau te taka me te kianga ki kotou i te nātua. I tamaki ma kauro ki kotou e ngāo mani a kia rātio. I naka soa, ki ntera, ki ora ana koe. Kara kato ki o tātu i te tangata i tamaki ma kauro. I ho okin, i tamaki ma kauro ki ora ana kotou. Te ngā i a kanongoro mani a te rātio. Ere sine te roa, me wanga ni a sine ki kotou. E no reira, to tātu nuki wara tēnā. Ki ora ana, tangi ke rawa, kumātau ki tātu. Ki ora ana.
2: Ka harungurunga sa tātou i te au nuti no Hawke's Bay mai. Noko nei mai tō tātou tai ake i a Taimi Pareanga Samuel QSM.
3: Kia rāna tātou kātou tō i te aroa mātou te atua. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay asa nei. Tō kubu kaushu group, te tō pārata i tō. Te rawa nei tātou api ai tamu koe tō tātou mūtu are. Te au munti, apano tō rarima, apano tō raitu. Rui toru, apano tō rarima, apano tō raitu. Ina rai te praprau, ko ansi rātou ria ki koe te EIT, Eastern Institute of Technology, rātou ki rei te aitamu ki rei ai. Te ki te imane koe te kei te manei te aitamu a te rutamariki. Te aitamu rātou i tiri rā ie. Kato te utanga te ere mai ni, te tauru mai tarātou utamariki rut, no hei ki aku mei te ki e te tō no tiri rā. Tarātou pāmitu, kora vi tarātou ngā te iru i turu i te pāke ni, e te aki te mai ne rātou ai. Koe te kei te maru rui tarātou ngā ngai te rau iang, e te manei te omuna ko te ere mai, te mahi nātou. Kora vi ta mātou rā anuong, koe o te rā anuong, no te mai ni a pā, rā o toko a tūputa. Kora vi e tiri ki koe te tātou Kokaren Community Center e na Jason Tūputa nā nei tū oro mai te mai nei te ere mai kruta nei kuta mai nei nā nei aitamu iria te sa ite mai te a pāra o kotoko a nā nei aitamu ki te a te tātou te mai nei o tōnei ngō ko tiori e te ngā MC tira koe o te ngā tamari katoa apa ko te mata ebu koe o ku mōna e tōna tukan tā ko neki nā rau i te ngā ngō tira rā ko ai katoa mai te ta eo kōputanga tō ngō purirua mai e pera katoa ki me akarana mai koe e te maru roi te anganga te rā koe e te kai e te ara o mai kuru ngai te kinga kai te utu kai pōru no re te oronga mai ne koe o te a pāra ko toko a tūputa te aka metike ang ke tātou kato doi te istanga te ara mai te tauturu mai te akoranga o tā rao na mai no re o te anganga te rira i te rira rā te tai anganga taka ki te rawi e te paraparo i kone i tō mātou oi koe o ki flex mea ne koe aka tu ara ia koe o ki tō mātou Woolworths i kone koe i skai tangatei te ara mai koe aka mati rira te oronga i te pōpunga rā e koe o tō kratu i te a pupu o te kaumātou e te au kui o mātou ti ari kruta i te rau puri rati o tō ki te toa tū ki tū ke ari sīra tāngta i rau tāna puri ari sīra tāngta rau tāna puri i mele mele ari mātou o ki mele mātou rei ku o ire o rau i rei te he te angang o te agatere te rangai te program no tīra rā e o te Flex Mea Primary School ina rute aktritriam ate papi mas ko yo robin e te tatu ko yo linda na ra ko ete papi na ate aktritri ta ngo tere za e muri ko ermeri te flex me college ina rute aktritriam ko yo ki ate papi mas ko shwi e tona tatu e pra ko te papi ko ti erme ko te ko mo te me yo te hastings ko na na I pa ko te ripen e nga mani te o te to na ra I pa ko te ripen e muri ki tere o tu to mo te mani te ki te ka to to pra ko te council ko yo ki ko tena re okif te a zeta nga eke akon batu I to tatu mutu ar. Apo no toro bori tira ra, tu ere ye mutu po ere, no te tangat kato to te aigiru sa bori eke a meta ki ete to, te ya nga mani te tupu. Pera kato ki to tatu is tangat meiru mai akra na e tae wazi kira wiz bluff, Australia e tae wazi to tatu I pukarea. O hau te ye wataime, e to tatu is tangat kuki ere ni hoks pei ne, e oru ngat nei te aro a kio koto kato to urete te a chala nei, te atua te aro a no tatu kato to te manui.
0: Kio rana, kio rana, kio rana e te is tangat e te a chala ni te avia ona tato te kapakapa atu ni ki tukuro gariru na tu tato te ke maru iru na te okuta I tare e oro mai I te nuti no te o mea tupu mera I tukuro
4: Tangi kia ia tato o kato toa I te aro a ngao to tato atu ko Yesu Mesia. Tangi kia ia tato I te ia mana rā ruanga uruma iwa o tiunu, te vaitata nei te ia tuanga o te mata iti I te oti no ta tato ano tamariki I te api inorira. Tangi kia rawa o mātu o ki tato. Te apai mai nei au I te reo aroa o tō tātou iti tangata. Tō tātou o metua pakari I roto I te o mutuare. Tō tātou o mama pokoina pākoti. Tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa, te parish clerk, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia. Mātou o kātou toa. Te noo nei I roto I tō mātou o ere te tuku atu nei I te reo aroa. Kia koutou kātou toa me roto mai I a papa Tiaki, rao ko mama poko Natamariki. Te iti tangata mangaia I tokoroa nei, te tuku atu nei I rawa. I tō rawa reo aroa kia tātou kātou toa pera katoa I a pasta poa e maa ani te reu te iti tangata aitutaki I raro ake e te tamaru maru anga o araure inua o rātou te ia. I te tuku atu I te reo aroa kia tātou kātou toa te kātou toa rawa o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei I roto I tō mātou oere. E a te tupu I a mātou kua rungo atu koutou I te ia, you know, te ia tuatou tūma te tenga. So te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto I te tūma te tenga mai tāku I aka kite I te ia ipatoma I topa ake nei I a mama me tua kore tuakana e pera katoa te ia tama ane ko Michelle Tangi Mataiti I roto I te ipatoma ko tuku mātou I te ia tama ane ko Crystal Rematuu ki I koro ki te kopu o te inua I nanai nō rira ki aka meitaki mai teto I te manakai ki aka meitaki mai tetua I te kopu tangata rātou te tere tere mai Melbourne mai me wao ake I tokoro mai ākarana pera katoa I purirua ua era mai te o kopu me te mea te ia tama ane e angauru ma a ona mata iti mapurai nā rā kua ua tupu te ia maki cancer ki roto I aia kāri o nā Ravenga, e kāre ona Ravenga. Inā rā te akaruke nei eia I tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nō rira, e a te tūranga o tieta maine, e te tieta maine ko oki mai eia me Australia mai, me Melbourne mai, e te ākono I tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George J. Tō nei ngā te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia. Anō rira ko te tupuna vaine ua teia. E te tiaki I tāna I te kōpū tangata. Mo te me ko takake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga I te ieta maine. Ina nei ko tere atu te I papaki o tātā mātou anō mapu. No te tue anga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki I roto I te ia pupu tue poro reiki e, ku, e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te inguru maturu ko te nukore e Ford. Te ia tamaiti e kua, kua te tai o ngā pū e arataki I runga captain. Pera kato te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Nā mama tāne mama momo tāne so te ki tēnei tātou I te toto kuki arani I roto I te ano tamariki inā rā Ina kua ina ngoro rai te ia puputama reki e kia peke ia rato. E te re e te tuanga o penga lava. Ko te score 18-16 ki te ia puputama reki te under 15 sharks. Ina ra ko era mai ko te referee e pera katoa ia rato I te matamata o te ngā itu e anga. On the sideline e ko a kamata rato I te tuatua kino I runga I te ia ano tamariki. No atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou I te oronga anga I tō rātou marue rui. I te tautā anga kia peke I rātou I te re tai no te ia pupu, no te ia tue anga ki te pupu pikeau. Hinara, kua peke ki te ia pupu pikeau under 15 teams. 15 rugby league team e kua pike I rātou te re tai. E kua era mai tā mātou ano tamariki I te re rua. Tāko ka inangaro e te tuku mai ki a tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa I rātou e mātakitaki nei e ākara nei I te atue anga. Mei te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake, kua ki te rai rātou e nāringa pa inara, kua meitaki rātou I te akaya anga o te ia tue anga, kua peke I rātou I te rērua inara, kua era mai te ia warunga, kua kata kua āveri rātou, tuatora ā, no te mea kāre o ki koutou e, you know, meitaki rawa ana, are koutou ki te opara te pō, te varenga ua nei rātou I te tuatua, kua akamana ko te ia pupu boys e kāre rātou e meitaki rawa wāna wakamata rātou I te aue no te iam tūma mai e no te rātou akamā no te mea kua tai atu te o metua te tokoroa e te ākara I a rātou inara oa maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea are rātou inangaru e kia tupu te ia mana mana tā ki runga I ta tātou ano tamariki no te mea e tamariki rai rātou are rātou I pakari atu I te kite o onu atu I te rāvenga ke kore rātou I āru I te iau tuatua tā te o warunga e tuatua nei Inangaro hau I te akamarurui e tātou I te o metua. Ki te pārurui tā tātou ano tamariki. Pera katoa I te matakite I tō tātou tuatua anga. Me te me e ka puta teia I roto I te ngāko tō tātou ano tamariki. E na iāko tā tātou tamariki tamāroa tūke ake rātou I roto I te o tuanga. Me e tamaiti tamāroa tā au. Ki te rai koe te tūke. Yuna me riri rai rātou inangaro rātou I moto. I taua te imera e then o akai rai te rei te ata. Ko te rua ka no o rai te au tuatua ki roto I tō rātou upoko e. Tētai te me ka tāmana mana tā I a rātou. O te e tā tātou e nangaro e kia kore e tupu ki tā tātou ano tamariki kia pāruru I a rātou. Te oronga nei au I te ia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru ia I tā tātou ano tamariki I roto I te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are ko te raktu e poro reiki ua e pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pāke te poro e te au tu tārikarika no te mea pakare rai tātou I te aru aru I tā tātou ano e pera katoa I te pāruru I a rātou me a tomo rātou ki roto I te tai au tumatitenga o te tārikarika. Inā rā, inā ngaro au I te akameitake I te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turu turu I tō rātou ano tamariki. Irina ki rāe au I te ia mata iti ki mua ka tūke rāe. Nei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou ano tamariki I roto I te ietuanga. Pera katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ia ngā tukuro e kua reta I a kō rātou. I tō rātou tueanga ki ngongo taha, te ākara mamawa tu nei I roto I a aukote no te au tueanga openga I grand final no te ia ngā pupu tamariki. So, me te aru nei tātou I te au tārikarika a tā tātou ano tamariki. Me te mea e irina ki rai au a te amanake e tūmai nei te taira openga no te au tārikarika e ka ere tātou ki roto I te tuatou o te orute me oke mai tātou a te kite nei tātou I te taituranga no tatatu ano tamariki ko teia te toru o te manako e te o metua mei te mea e ko teia te epotoma openga no tatatu ano tamariki ina ngaroa i te kamaruri atua i tatu e ki e eri rai ki e eri putu putu tatatu ano tamariki ki te api i roto i teia ngā rā te ua ta mātou i tokorona ki orana e kia manuia
0: I te atianga nei te tere atu nei tatu ki te waipaunamu ki rāroroi te ope o te waipaunamu ki waiho pai envakago kariro nā tō tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no waiho pai envakago mai.
5: Kia rāna tātou kātou tō e karongarong mai nei tātou rātio I roto I tēia e tangi ke churo I a tātou tātou program I tēia e meira rātou nei I waiho pai ai tangi ke I a tātou e rena ki nei au e tēnā wai mā anana ua mai nei koto I roto I tō koto mutu are o mātora I raro nei ua tau tia I roto I te are ua aone te apinga a kawera te papa a kia wai mā anana ua tō mātō are te suatau I te mana ai tō pāki nei ai reto o te tai puputanga te mei wai o pai etu nei I mangai I pupu mangai I te tai tū te o papa a kākaro I tō tātou au inua e angai te tai au mana ko meitaki a ka pua pinga tau tūra I tō tātou e te tātou a tō tātou e nua I mangai te mana āreire o oki oki mai te tai pai a o te tai oki mai te pupu muai oki mai a ka ruke tū te maana o te kōki airani e te purera airira o a rota I mai mātou te o mātua te pupu te o te metua pakari o te Pasifika e tā mātou rota I anga no te openga maram Mataore sakai te ki te tū te omitoi te aere mai. Noa tū te anu, te tokotoko aere mai nei a rātou. Tā mātou prokaramu no te ira. Te akaro a te ki te wātura tātou I te inangaro. E tai mai I te rota ianga o te omitua. Tā mātou prokaramu I rei te rira rā. Tātou mātou mamā neti a pai mai. Ua uri uri mātou norunga I te manako o te funeral costs. Ea, te etumu manako I na kewe. Āore o a tātou e inangaro I te kumukuma. I te iau tūtū a pinga. O te papa ara. E kumukumana rātou ki te rātou e te mea katsupo no rātou. Me tahe ki tō rātou tuatou. E rina ki awe e manako meita ki te ia. Ia paina I mai I roto I te omitua. Ia tara tara mātou, ia kimi kimi manako, uri uri manako. Ma te te te ama mau, ia rātou me tae ake I te tuatou. O ki te iwa tātou e ko te iau mea me tupu, ka uri ia mai I runga I te kōpū tāta I te tuatou tikai. Aore a tātou. Taora tā mātou uru iri manako paka o te omitua. Mana o te omitua e tā rātou uiui ang. E uaira katoa meira e ki te arongo o te funeral e tā mātou. Kumakuma nā rātou I rawe te maataanga o te tōtua e te presentation I te rira rā. E oti a kaitaita te uawa o te omitua. Slow beat e oti fast beat. Tā opinga tā mātou anga angai te rara, tā mātou program, kachikachi te omitua, mā ke a oki e tō rātou o mutu are. I te aonga rai rira, e rua program I rari I anei te aonga, te mea mua ko I oki tā tātou mā ke te I te pōpungi, e ka te uka ki te I te tai rā, mā ata te tangata I te aere mai, aore a rātou opinga e okoai, I tā tātou mā ke te. Nā rā, me te ki I te kōpū tāt, te maro I rai te apai mai, I tā rātou inga pau te o mea I pau, te vaira rai te I te umia mā ngā akina kena rai, te mea mā ata, o pau te o oko oko a te o mitua, pai mai I te rō rā. E te rira, e te hi I rira, warawi I e te tai rāna rā anu anga, e tai mata I te no te te pepe mangai a mātou, pepe miti aro, pepe papa a kaira ua fruit salad, te pepe nā mātou, e tai o ona mata I te. Ki te atu mātou I rei te arawe atu mātou I te a pepe o ki tātou tātou papa tau tūro oro mitua. Te kere te rei o te ekare sia miti aro o I o ki a papa mata na ana te ia moko puna. Maria ki a pei mei te itutangata kuki eren I te ngai okota I te aongara ia kai te takurua a te a pepe. No te a pepe I manuera e ta I o na mata iti. Ai, te purira e re retu mai ne, anana ia kene, pāmitu o mātou. Ko pau mai ki te omitu o no mangai e mai, ka pāmitu o mātou irira, ka ere mātou irira, ka uri e te manako. Ka uri rai mātou I tā mātou uri anga, a kore ke etu rai tātou papa a uri anga, nā rātou rai uri atu, no te te te etu anga rai te, ia kite kite ua te omitu ai te ome e tupo nei, e te inua, ai. Ai, tēnā ua rai te tinuti, nang rau te akakite I a koto. Tērā ua, tā mātou ngā I anga anga, te akaketa keta nei mātou I runga I te akapāruru anga I tātou, I te o maki tuki ke I tupu nei. te tua tau anu anu tikai me apikipiki te kōpapa kāre koe tai I ko I tō o taute ringa mai o mātou aere mai tomo mai ringo tupo o te trust te tō tātou o Pacific Nurses pera katoa te onetu ki te pakari te onetu taute te e kone te, te trust te taitau tūru no tō tātou ko putan awa tātou e no uat aere mai kimi a mai te tau tūru pera katoa te kitini mātou e te ngata e te oraanga o te tai au mutu are tangata te komakoma nei au no te kātou tō anga o te Pacifica te ngata e te tai au mutu are me inangaro tauturu tātou e te kōpū tangata tikai koki aren I raro nei wai o pai awa tātou re unā oe pūni wātu nai tōroa mai mamā tere me are koe inangaro ia aku no te te e te o stāwhi koni I aere mai rā o kita au tō ūrio kāpikia o te mea mātē koni te mea kāro tā tātou tamari nore awa ko te tukui tātou I raro me inangaro tauturu tēne mai tō tātou o pai tomo mai te ngutu aero PX e arau ka teta I tauturu no tātou mana ko tēnā Nangaroa te apai mai nō tātou, me I raro atune I huai o pai, te rā ua, tangike, tangike, tangike rawa, nā te tua e tauturu mai tātou kā tōtua, ke mana ia.
6: PMN Cook Islands.
0: Akarongono o tu tātou I tēne I te onuti no te pā inoa.
2: Kaere stātou ki te inua o Tonga Rewha, ka karokorunga stātou I te onuti, noko nei mai tō tātou taiake I a puna pano.
7: Kia ora ana tātou katoa toa, a karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nu, kua o te o toko tō soa, me I te enua Tonga Rewha. E a kai titi atu nei ke koto I roto I te hawa te aiai, orunga I te tai onuti, no Tonga Rewha atu nei. Mea mua I roto I te epetoma I te pure toru kua akaruke atu te waka paikea ia te tautua no te rewa atu anga ki te enoa maniki. I roto I te ia porawe I atu te wewe aroa a te oire motu tapu te tautua I roto I te arikiriki atu anga I te rangatira ko I o ki a pēia pātai e pera katoa tōna waka tangata tōna awaronga turu turu e itu tāne e rua ngā wāine e runga I te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga I runga I tō tātou tū e te enua I tongarewa nei, I omoka nei, pērā katoa te ere tō anga ki te tautua. O mataora rātou, I rotu I tia tātou, o ere tō rātou ki maniki, a te epe tomai re re tū mai nei, e kua neke tō rātou me maniki ki te enua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko I oki I te popongi waraire, ko rawe I a te akatapu puanga o te au masin me koreara equipment I roti te rau papa norunga I te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, I roti I te ia kua tere tere mai te ia tamaiti a tātu ko I oke a manea maretapu tamaiti te ana papa Alex me rarotonga e anga ngana nā te Met Office e pera katoa te ta I tamaiti Filipino ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Wera mai rāua ki kone, e kua tamo mou I te iau equipment hall, e ko te iau equipment, ka tauturu atu rātou I tā tātou automatic weather station, tamo mou ia ki kone I te opati o te vodafone, ka riro tāua I reira, I te akamita ki atu, I te tūranga, o te karangata no te opa I rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro I reira te ia equipment o te tamomo ia I te oke atu I te ta I au sikinara ki te pirate I runga ki ki te rātou e a te tūranga o te rewa I raro ni e pera katoa no runga I te o tumurangi o runga ke ia tātou I tonga rewa ni nā I roto I reira I te reira kua honga honga I atu e no tūtū e pera katoa kua taviri atu I te ta I au video e ko tuku I atu te reira ki rarotonga ki runga I tātou TV pene e ko ki te mai ana koutou I te reira I te povaraire te nārunga I te TV I rarotonga no runga I te I roto I reira I te e tuatau ko a takapini I reira te au enua te manako I e ke tamomo I e te au weather station te kariro i reira i te tauturu i te aronga akarakara revo e pera katoa te au pirate me reire narunga i tō tātou pasireia i te kuki aireni nei ka ki te rātou i reira e a te tūranga o te revo i mua ke rātou ka era mai e katoa mai e te pai reire ka pikapu ua te reira ki runga i tā rātou tuanga i runga i te pai reire ko te reira te au manako ere pera katoa te nunti no tātou no tonga reva i roto i te epitoma i ere ia mai irina ki au e roto katoa i te epitoma i topake ne i ere mai o announce ia rā ka ravi ia i te iki anga maa o te kuka ere nene te general election a te rā tainga uru mārua o auku te pure toru te reira rā o ravi ia te general election no te kuki aere ni katoto i te reira rā i roto i reira i te tuatau e ere ne ka update atu rai i te au noti meiko nei atu i roto i te au tuatau ta tātou ka aere e i teia epe toma katoa rata i pure toru rata i o tiurai kua akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne ko ioki a papa Sir Tom Masters e ko te rā te rā no te tare tangata i te kuki airani nei so ko te census o te kuki airani nei ka ravi ia te reira i te rātai o tiurai i te ia epitome so ko te reira tō tātou nut me tongare wātu nei me te kuki airani atu nei te rā ua me ia kuki a koutou te atua te aroa no tātou
2: kai rei stātou ki te enua ko araura ka karagurungo stātou te o nutsi noko nei mai tō tātou taiake i a teina kore Riki
3: kia ora ana tātou katoa toa e te aroa mahana ana o te atua i roto i tia rā aka i roto i tia tuatau te aka i ne ara ura rā vera tia rā e tāpati tia rā i ara ura nei tra ua te nuati me ara ura inu atu nei ka hano o tāku nuati ki runga i tā tātou api ko iau ki te ara ura college ara ura primary STA e pera katoa te vaitau primary e roto i tia au e peto mai i eri ia mai e te au api ko rave atu mātou i te tai program o te iawa i e tōna i mua ko te rising stars i roto i te reo papaha Ko tia tū anga o te Rising Stars me atato Cook Island Sports Association mai i Rarotonga, te kōkopa metua. Ko tia tāre kareka tia paina ia mai e rātou ki runga i tō tātou enua, ko iau kutu Rising Stars. Ko tia tū anga ngā te tamariki api. Ko te tāre kareka mua i rave mātou e toru ia epeto mai rave atu e mātou i tia tāre kareka. Ko te Ripper, Tag Ripper. Mataoro tia tāre kareka ko inangaro te tamariki ki kite rātou e akape ana tia tāre kareka me kanga ia. I roto i rirei tia toru wiki e ono epe toma o tia tāre kareka i ka ravi i atu. Toru epe toma i topāki ne, ko ravi i airea ko te Ripper. E te ia me te a drug beer ai aia. Ko te ia tu angara o ki ka ko ai o ki te o tamariki i te ripine, me runga mai i te taita mai e apaiara i te pōru. Ko te ia o tu angai rea ko ravi i atu i roto pū i te au api. Tā te Araura College, ko rātou nakirai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, i runga i tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki a rātou rai. Ko te tuanga o te, ko te au mataiti, o te tamariki i te ravea tui te atare kareka, ko ia oki, me roto mai rātou i te year 3 to year 6. Me roto mai te pupu toru ki te pupu ono. I roto i tātou api i tuata. E toru epitoma no te ripa, e toru epitoma no te mix netball. So, o te erira te eravi e nei runga i tō tātou e nua i tia tō ratau e tā tātou tamariki api. O te rua o te tūanga, meroto mai rai tā tātou api, tō api e, kua ravi i ata te tai presentation of drum set. E o ngā set pauteia, tōkere, meroto mai te pākaua roa i te tūanga o te putuputuanga ko iau ki o te rito o taku pēu tupuna. Te irarotonga te ia putuputuanga te ngā i akano o iai. Ko te rātou tūanga i rira te ia i te tauturu i tā tātou api. Te tai ua atu putuputuanga e ka inaoro rātou i te tai tauturu. I runga i te tua o tā tātou pēu tupuna. Ko te ia i rira te au, ko te ia te putuputuanga ta au ka arawe ia. I rato i rira i te ia pākau aro a te orongo ia mai e te ia putuputuanga. Ko nāroto atu te rira i tō tātou culture officer. Ko iau ki ia John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tuanga. Ko iau ki te sports and culture officer o tō tātou inua i ara ura nei. Ko nā roto atu i reira tia tuanga i reira iaia i te patipati anga i te tai tauturu me roto mai i te putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki i te tuanga o te tōkere ko 2 July i te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa i roto i te iau pākau tā tia putuputu anga i oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou i te ukarere e a ukarere e rua kītaha. nā te o api. I roto rao ki te atua, o tātātō api STA, o ki te o tātō e api ra i te tea. Kāre a rātō se pau, ko tū rao ki rātō i te ukarere e te kītā. I roto i reira i te iao pākau, katauturu te iao pākau i tātātō ānau, i te kite mamau atu, i te raweanga i tātātō peutupuna, i roto i tātātō api. Pera katoa ka pati i atu rai te tai au me tua, ki ere mai ki api i tātātō tamariki i te tua o te rutu. Ko tāko nua te openga i reira me roto mai tātātō api, ko ia oki, kua irina ki owe, ko akatauana tātou i te matapuka, te YouTube, e ko rawe i atu na te tangika ara competition i rarotonga nā te au api i teia. Ka tai i reira tātātou api i tuarua Araura College, ka oki a ka ou ki teia tā reire anga, tā emo emo anga o te tangika ara. E irina ki owe, kua ki te tātou e, kua reta i mai rātou i tā rātou i emo atu, i o atu ki roto i teia tā reire anga. Ko ia oki te au tamariki me roto mai i te popo ia 11 to ia 13. I roto rao ki te au tamariki i ere, e au tamariki te tai raroa ke rato i te iamata iti koe au ki te ia 9, e ngā tamariki te tai mero tumai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E kurawe maru iro i rato i tā rato tangika ara, ko awa ia au ki te tuanga o rato, koe au ki ko te pupu o te taureka reka. So, ko tāku au nu te ia mero tumai i tātato api, traua ko tāku nu te teia, te irau ka mai aku i roto i tia tuatau. Iri na ki au e, e te mataora mai ra koto e te au metua. Irau tāi ake, tō tātou i te tangata kūki aira ne no no maira i Aotearoa. Pera katoa, takapuni ra vāki i tia ne iau, te kūki aira ne.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
9: E to tato to to aka kite ate e ritoru ko arabe ako o yatu te api i anga i to tato reo ki arato te ina ngoro i te tamu i to tato reo ku ki airani i te aia i ritoru e oraono ki te ora itu te api te api o ki kare e tare reia e kare e muni tutaki aire mai kia koto e te au taeke e ina ngoro i te kite i te akarongo e te tuatua i to tato reo ku ki airani e mea pōpenga katoa kia kite tato e te angol marima enua o tātou te Cook Island. Me katangi ia rira e Cook Islands, te taipai au ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono akatangi anga Cook Island te kātou tonga, e 6 dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo ope te reka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea i te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apai mai te ānau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reiti tamai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Le te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga i te au pepa ke tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
8: Tūtua, kitikite, no te ia e petoma.

0: tātou i te upuna, i waitata nei tātou ki te marama au kote. Ma te hamaaranga i te mataite o tātou kaumani kuki areni. Tuiri iri naki hu e te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo i a kotou na tātou tāmataura te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuki areni. Ere mai ki a mataura tātou a tārā, tari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu i a tākoto o tomariki. Mea o tārā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki areni. Ere mai te taua. Kare te e tārere e tā mataura tia no tātou. E rā te e te iri naki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota i te ngā o tā i tā kairi tā tātou pio ki te o i te tangata i wau mai i a tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o me rea ratu i a tātou i te oronga anga mai i tuanga muni e a maro i roi tā tātou ahononga tā tātou pio tā tātou reo ki a eru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tata i wazu te inangaro, i te kipi mōmai i te iau puka ere tā papanga i hi. Amani i rote tomato puna e tauturi i tu tato tamariki e pera kato i tu tato o mito ere. A pai i tauturi a koto rote tu koto o ngutari, te apipi i tā koto tamariki e te api kato i a koi mito i tu tato reo kuka ere. Ai pera kato tata i wazu te inanonon i te kipi marama mai no te rira. A pai i tauturi a koto rote tu koto o ngutari, tō tātou akitikite o te rera no te iai e no te eputoma e tō tātou unanga reo kātoto i Aotearoa ne.
1: Kia whara wano mene kutu i tātou a hapapa a imene no te ia mai ata te arikadio e te inaki nei te maanana nei kutu. Turou, turou, turou ki tātou a hapapa a imene te arikadio e.

Tēnā i tēnā tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neuko mataro kotoi te harongorongo mai angai te rira i nā kia mataro kotoi i te epatama kia mataro i te toinga o te pōpungi a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou i runga i tātā tū programu te are kariu i runga i tātā tū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te i te tangata, ka reo nā reo. E i te tangata ia, ka reo nā kōrero. Te i te tangata, ka reo nā kōrero. E i te tangata ia, ka reo nā pāsirea.
1: I te atu e, a kara aroa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, a riki mai i te pure, no te ao metua, tāne i te ao metua, vaine, a kariro ia, rātou e iau, tā iake piri mau, no o wanake, a ruru i a rātou, no atu e a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga, i tō rātou, turi ngā kau, Kia riro, rato e au, mā moena au, e tua tau, u atu, pure e te pati au, i te au, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene, ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api, katorika, me taki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Me taki tika.
3: Te ia tō tātou, pe e Saramo. Saramo i tū ngā uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki, ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te au tangatāra, te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora. Ka ati ati tā kiri rava, o ki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe hei te aronga tua tua tika e maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingua e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingua me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e, kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira, e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua, nā tau tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai. Te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: Tūro e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa. Ki runga i a mātou. Tūro kia kotou. Enga iwi katoa. Haere mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā kotou katoa. Ie koko.
1: Kia ora nā ko o kia kutu e te uteki te akiratani. I te ati angani ka riro nā te tāwini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tāmaki Makaurau ni e aka kūko mai i tā tātou porokaramu nāroto i te pure.
2: Kia ora nā tātou kātou tua i te aroa mātou te tua i te iepupungi o. I rina ki au e ko matangara koutou i te karungurunga mai i tā tātou porokaramu. I runga i tā tātou rātio pi mōnu me i te orotoru i nana i e tai o mai ki te iatangani. Kia ka mita ki e te atua no te maririo i tānei orango mai ki a koutou i te araanga me i na pō mai. Ko tā tātou irira ki te opinga o tā tātou purakaramu i runga i tā tātou rātio. Te karanga nei te tātā saramo angaru mā etu i ravatai e pokarakarana i tō koutou rima e te au tangata katoa e. E mai wai te atua i te reo a ka teitei ira. Pule tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātou i ako e te atua. Ko tae tā mātou a nganga ki te openga. Ma te au e te mataora. Thank you mātai te atua ko ki te mātou e. Ko tia ki koe i a mātou. Nā rote i te roanga o te pū. E ko a ka tae mai koe i a mātou ki te iatanga ni. E tā mātou a nganga. Tā mātou i rawe ke ni. Ko a oti te rira ma te mita ki. Me whati nei mātou ki a koe te tua. Tō vairua tapu ki a rui a mātou. I te au ngāi tā mātou ka a aere ti ara. Ke riro ai ai ara taki i a mātou. E tai wātou e te tua ki te tuatau. E kau ki a koko mai e koe i a mātou ki runga. Ki runga i te marewa. I a ka maara mātou e tō au meitaki. Tō au tākinga meitaki i a mātou te tangata nei. Pati mātou e te a mea katoa tua. Rutura vai te ngō mana o Yesu tō mātou atu. Āmene.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorāmu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai ati e petama ki mua, kia orana.

a tupuna noku ko vai vai e te pairu rātumu no mangaia. E mokopuna au nā toko iwa rāua ko ngātuaine rātumu. E inarere nā pange e tū no roto i a koe puaikura. Ko Nikita, Inano, Hayley e ngātungane. Tōku au tuaine.